0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.

0: baš kako. Više od života.
1: Radio Velenje. Nakam.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Predstavniki strank SDS, NSI, SLS, Demokrati, Resnica, Naše Velenje in Naša dežela so v Velenju predstavili novo ustanovljeno skupino Povezani za Velenje. Opozarjajo na zastale projekte, slabše vzdrževanje mestnega središča in neizpolnjene obljube, ter se zauzemajo za razvojni preobrat, več sodelovanja in učinkovitejše vodenje občine. Predsednik mestnega odbora SDS Velenje Simon Doba je izpostavil, da Šaleška dolina potrebuje jasnejšo strategijo po obdobju premoga. Kot primer je navedel prenovo daljinskega ogrevanja, kjer po njegovih besedah še vedno niso zagotovljeni vsi alternativni viri toplote.
2: Mi smo se pač povezali z tega stališča, ker vidimo, da Velenje je stopica na mesto. Kar se tiče, če gledamo samo projekt, ki se sedaj izvaja glede ogrevanja v samem v Šaleški dolini, vidimo, da menjuje cevi. Od zadi pa nimamo tistega, ki kar bo teklo po cevi, ker so se sami zadali nalogo na komunalnem podjetju, da bojo leta 2029 neodvisni od termoelektrarne Šoštanj. Po drugi strani pa rečejo, da trenutna vlast se ne bote zaprli termoelektrarne. In to je tisto, ker je treba narediti alternativno. Vsi vemo, da enkrat bo premogovnik ugasno, enkrat bo teš ugasno in nimamo dovolj časa.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi skoka bo pregon korupcije učinkovitejši. Vlada v izhodiščih za rebalans določila še nekoliko više proračunske odhodke. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolivnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko više kot v sprejetem proračunu, v katerem so pri 17,7 milijarde evrov. Na Ministrstvu za finance so opozorili, da so se v zadnjem obdobju proračunske obveznosti znatno povečale in da je fiskalna zaveza Slovenije na ravni Evropske unije za leto skršena, zato je vlada ministrstvo pozvala, da pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili doseganje fiskalnih ciljev. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom.
0: Vreme.
1: Blaž Ter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
2: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler is a tour.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste, vse tekoče, konec koncev tukaj so dopusti in počitnice, previdno pa proti večjim mestom, tako da če karkoli opazite v prometu, tukaj smo na brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
7: Dobro jutro, na vse zgodaj je že zelo vroče, konec koncev tukaj je petek, ki ga vsi vneto pričakujemo, pa tisti čudovit vikend. 17. julija danes in iz radijskega studija pošiljam obilo dobre volje vsak dom od Velenja do Šoštanja in Šmartnega v Paki, na Koroški konec, Zgornjo Savinjsko dolino, Primorski konec, prek Murje, Gorenjsko, kjerkoli že ste, pa tudi v tujini. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure, prav lušno se bomo imeli, tako sem se jaz odločila. Začenjamo Sidarto, naiven ples, petih je čez šesto.

Kakšno lepo pozitivno energijo smo začeli tale petek, ki naj bo res prav takšen, kot si ga želimo. Sicer pa imeli smo krasen sončni vzhod danes ob 5 uri in 24 minut, sončni zahod pa bomo morda opazovali že na morju 13 minut do 9 ure zvečer. To pomeni, da bo dan dolg 15 ur in 23 minut. Izkoristimo ga do popolnosti. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Komunalno podjetje Velenje je izvedlo redni polletni obračun komunalnih storitev za individualne stanovanjske hiše za obdobje januar-juni. Izdanih je bilo 7107 obračunov, dobropis v skupni vrednosti 189.900 evrov je prejelo 2900 uporabnikov, 4200 uporabnikov pa je prejelo obračun v breme v skupni vrednosti 238.600 evrov. Uporabnikom z dobropisom bo znesek samodejno poračunam pri naslednjih računih. Zavod za kulturo, šport, turizem in mlade Šoštanj deluje pod krajšim imenom Zavod 4 Šoštanj. Novo ime povezuje štiri področja delovanja zavoda, kulturo, šport, turizem in mlade. Njegovo poslanstvo ostaja ustvarjati vsebine, dogodke in projekte, ki bogatijo življenje v Šoštanju. Zavod bo tudi v prihodnje sodeloval z lokalnimi društvi, ter so ustvarjal zgodbe, doživetja in priložnosti za povezovanje skupnosti. Direktorica Špela Poles o sodelovanju pravi.
2: Pravzaprav je to sodelovanje z lokalnimi društvi že do zdaj ocenjujem, da je bilo zelo dobro s kulturnimi društvi oziroma turističnimi društvi in bi si želeli takšnega sodelovanja tudi v prihodnje.
0: Radio Velenje.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
7: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

No, še Darenda, čez 20 let, ja, dajmo ohraniti tisto, kar imamo, čuvajmo, negujmo, ker nikoli ne vemo, kaj nas čaka v življenju, sicer pa nobena stvar v življenju ni samoumevna, treba se kar maksimalno potruditi. 7 minut je do pol sedme ure, meni je strašno vroče in verjamem, da tudi vam. In ravno kar prebiram, recimo, kaj je najboljša jutranja ohladitev po letnih mesecih, a veste, kaj pravijo? Kombinacija zgodnjega gibanja v gozdnem hladu, to mi je super, in pa potopitev v naravno vodo. No, to je tudi super za tiste, ki obožujete recimo kopanje v Velenjskem jezeru. Zjutraj, ko so temperature najnižje, se izognimo pregrevanju betonskih mestnih središč in pa poiščimo tisto pravo zavetje v naravi. In kot vedno, jutra so najlepša. Dobro.

0: nežnosti. Aleksander Mežek, adijo nežnosti. Iz tega besedila sem si zapomnila samo to, nje več ni, na jok mi gre. Ja. O tem sem prej govorila, ni vse samoumevno. 6:30, dobro jutro, temperature prijetne, Velenje 19 stopinj, Šentjur 20, Šmartno pri Slovenj Gradcu 17 in Urša Gora 16 stopinj. Danes sončno in vroče, popovdne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature do 35 stopinj. Zdaj, če imamo za vikend kakšne plane, naj povem, jutri oblačno in deževno, v nedeljo pa deloma sončno z nekaj oblaki, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Zastoj, kar je vsako jutro na Štajerske avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite policijsko radarsko kontrolo, zastoj nesrečo, tu smo na nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti. Poleti poslušamo Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
0: Dobro jutro, minuta je čez 6:30.

0: Noroskop.
1: 20 minut je do 7 ure, kaj pravi noroskop za današnji petek? Oven, čas je za akcijo. Vaša energija bo privlačna, samski boste začutili močno potrebo po zabavi in spogledovanju. Bik, pazite na svoje besede, saj boste le stežka vzeli nazaj. Raj izberite prijazen nasmeh in ohranite mirno vest. Dvojčka, zvezde spodbujejo vaše kreativne ideje, preden jih uresničite, jih le malo prilagodite, da bodo praktično izvedljive. Rak, vaš glavni cilj je doseči točko ravnovesja, izogibajte se skrajnosti in se osredotočite na notranji mir. Lev, rutina vas ne bo dolgo zadržala, prav vsakdanjih opravilih boste odkrili nekaj izjemnega, kar vas bo vodilo do uspeha. Devica, marsikaj vam bo postalo bolj jasno, zato si boste končno oddahnili. To prinaša večjo sproščenost v vaš vsak dan. Tehtnica, odlično obdobje za urejanje poslovnih zadev. Lažje boste dorekli podrobnosti in prišli do skupne točke sodelavci. Škorpion, globoka čustva bodo prevzela vajeti. Izkoristite ta dan za osebno rast in se poglobite vase, pa tudi ljubezni. Strelec, pred vami je dan poln presenečen, kjer o dolg času ne bo niti sledu. Bodite odprti za spontana druženja. Kozorog, čaka vas zanimiv dan na področju odnosov. Zaupajte svojemu občutku in ne hitite z odločitvami. Vodnar, vaša komunikacija bo danes jasna in razumljiva. To vam odpira vrata do uspešnih dogovorov in novih poznanstev. In še ribi, vaša intuicija bo izjemno močna. V ljubezni se lahko prebudi nekaj lepega, za kar ste mislili, da je že mimo. Ja, in veliko ljubezni želimo sem nam.
0: Noroskop.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju, neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
5: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Nino, kdo te zdaj objema? Nino je bil včasih Velenčan, zdaj pa veliko ustvarja in dela v Ljubljani, tako da mu pošiljamo najlepše pozdrave tudi v prestolnico. 8 minut nas loči do 7 ure, jutranji navdih. Kaj lahko recimo zahtevamo in pričakujemo od človeka? Več o tem zdaj naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: Dobro jutro. Začnemo petek z mislijo malega princa. Od vsakega smeš zahtevati le to, kar zmore. Včasih je največja modrost prav v tem, da znamo razumeti meje drugih. In tudi svoje. Lep petek vam želimo.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.

0: Glasen duet Luka Basi in Marko Škugor, Ružo, Bila, dobra minuta nas loči do 7 ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice, takoj zatem pa slišimo tole.
1: Sonce je zašlo.
0: Pop dizajn Sonce je zašlo, mi pa pravimo, sonce je šele ušlo, pred nami je krasen dan, bodimo skupaj.
2: Vroče poletje.

0: Miercuri și domace în Radio Velenie.
1: Sveže novice na Radio Velenie.
2: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Zaradi zrušenja viadukta v Genovi obsojen nekdani direktor avtocestnega podjetja. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je poleti leta 2018 umrlo 43 ljudi, nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castelluccija obsodilo na 12 let zapora. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Ob zrušenju viadukta je več 10 avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju viadukta, zgrajenega leta 1967. Nemčija in Francija bosta na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt o razvoju novega evropskega bojnega letala. Predtem sta se sinoči na večeri sestala francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz, ki bosta danes vodila skupno zasedanje. Po pričakovanjih bo v ospredju pogovorov med drugim krepitev sodelovanja pri jedrskem odvračanju in zračni obrambi. Mladi košarkari Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
1: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapirajo predore. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite vi zastoj, kontrolo nesrečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
1: Na komot.
11: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
9: Dobro jutro, Velenje in vsa okolica, vsa Slovenija. Petek je tu, zato si privoščimo tisto pravo dešečo jutranjo kavo in zakorakajmo vikend z nasmehom. Pop Design, sonce je zašlo, petih je čez sedmo.

0: Gloria Estefan v naši družbi na Radio Velenje je zlata 80-ta, 90-ta leta nas kar nekako spravil nazaj v obujanje spominov, kako smo noreli, ko smo bili mladi, tam stari 15, 16, 17 let, ha, se spomnimo. No, za dobro poletno vzdušje poskrbimo s kombinacijo svežitve, sproščenega ambijenta, lahkotne prehrane in druženje na prostem. To govorim zato, ker je pred nami vikend in ga bomo res maksimalno izkoristili vsak po svoje. In ključ do pravega poletnega razpoloženja je upočasnitev tempa, a je to sploh možno, in uživanje v dolgih dneh.
1: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.
0: Na kolo za zdravo telo, bicikel 7 in 13 minut.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Skupina Povezani za Velenje, v katero so se pred lokalnimi volitvami povezale stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati, Resnica, Naše Velenje in Naša dežela, je predstavila tudi dva kandidata za velenjskega župana. Iz vrst SDS bo kandidiral Nejc Pačnik, kandidat Nove Slovenije pa je Janko Petek, ki je o tem, zakaj se je odločil za kandidaturo, dejal.
2: Kandidatura zato, ker imam rad Velenje. Zato, ker sem mnenja, da bi moralo tako kot na državni, tudi na občinski ravni občina sodelovati z ljudmi, ne pa biti neka odmaknjen organ, ki pač je za to, da je namenjen nekim odločanjem, brez da se gre med ljudi in njih vpraša, kakve težave imajo. Zakaj v tej druščini? Zato, ker sem vedno v življenju bil za povezovanje. Samo skupaj lahko premaknemo stvari naprej, skupaj imamo več idej, skupaj naredimo več, smo bolj uspešni.
1: Petka skrbi predvsem problematika prepovedanih drog. Kot eno prvih potez v primeru izvolitve pa je napovedal revizijo večjih občinskih projektov, poslovanja občine in javnih podjetij. Preveriti želi tudi učinkovitost porabe javnega denarja.
3: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
7: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Radio Velenje.
2: Radio Velenje.

0: Nina Pušar in to mi je všeč, 6 minut je do pol osmih. Meni pa všeč, da imamo tako marljive in pridne gasilce, ki si zaslužijo tudi novo vozilo. Prostovoljno gasilsko društvo Šalek v mestni občini Velenje se pripravlja na pomembno pridobitev, nakup novega gasilskega vozila GVC1 Tatra Force. To bo ena največjih naložb društva v zadnjih desetletjih. Novo vozilo bo gasilcem omogočilo še učinkovitejše, hitrejše in varnejše posredovanje ob različnih vrstah intervencij. In kot je povedal poveljnik Marko Govek, ga bodo menda dobili konec letošnjega leta, tako da iskrene čestitke. Več pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti.
2: Z vami Radio Velenje. Na kamot.

0: Vili Resnik in Eros, moja generacija. Minuta je čez pol osmo. Dobro jutro. Velenje 22 stopinj, Dramlje 23, Ravne na Koroškem 21 in Urša Gora 16 stopinj. Danes sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše, bomo pa imeli danes do 35 stopinj Celzija. Pred nami je vikend, če ga bomo preživeli na obali, potem nam pride podatek prav, da tam bo lepo sončno vreme, pri nas pa oblačno s padavinami in nevihtami, v nedeljo pa deloma sončno z oblaki, popoldne bodo nastale krivne plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Pozna se, da so dopusti, ker je veliko parkirnih mestov pred delom tudi prostih, ampak zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite radar, kontrolo zastoj. Tukaj smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Majda Petani in peli me na tisti kraj čudovit video spot, ki ga je postela v Mozirskem gaju, toliko za informacijo, in o njem nastopa tudi njen mož Marjan. 19 minut je do 8 ure, dobro jutro. Med gradnjo tretje razvojne osi so pri Gaberkah delavci odkrili neznano kraško jamo. Krasoslovec dr. Mitja Prelošek opozarja, da bi morali ob takšnih najdbah najprej slediti evidentiranje raziskavam in pripravo ukrepov za zaščito jame. Dodaja pa...
1: Ja, zdaj, če bi bilo po pravilih, bi mogli pač biti mi uradno obveščeni o tej jami, potem se pa pripravi načrt premoščanja. Torej, da se čim večji del jame ohrani, kar je pa na območju ceste, se pa seveda mora uničiti, tem da na tak način, da se tiste vrednejše dele jame, kot so recimo kapniki, lahko še pobere.
0: Če izvajalec del naleti na pojav, ki bi lahko bil jama ali drug pomemben kraški pojav, mora o tem obvestiti Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Ta pa na to k raziskavi povabi strokovnjake, pojasnjuje Prelovšek. Dodaje, da so za odkritje jame pri Gaberkah raziskovalci izvedeli iz javnosti in na to sami preverili informacijo. Pri gradnji na kraških območjih odkritja jam niso nič neobičajnega. Ob gradnji avtocest na klasičnem krasu so na primer odkrili okoli 350 novih jam, pri gradnji drugega tira proge Divača-Koper pa 99.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro in pozdravljeni. 8 minut je do 8 ure. Danes se selimo malce na koroški konec. Marjan Smode, se ga vsi poznamo, koroški in slovenski kantavtor. Zaslovil je skladbo Mrtva reka leta 1978. Njegov največji hit Jožica se nahaja na albumu Jožica, ki si je bila iz leta 1986, ki je 127.000 izvodi absolutno najbolje prodajen album vseh časov v Sloveniji. Med letoma 1981 in 86 je zabeležil še več drugih uspešnic. Mi pa si bomo zdaj privoščili njegovo v toplih večerjih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Vodenje Darsa bo začasno prevzel Anton Guzej. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Mladi košarkari Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapiranje predorov. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite zastoj, kontrolo na srečo, tu smo na nič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
5: Z vami je
3: Andreja Petrovič.
4: Končno je tu in en lep prijazen petkov pozdrav vsem vam, ki ste v naši družbi. Naj bo današnji dan kratek, vikend pa dolg in poln lepih in nepozabnih trenutkov. Mambo Kings, moje srce, petih je čez osmom.

0: 18.11 minut je ura, dobro jutro vsem skupaj. Poletje je marsikomu tisti najlepši letni čas, ko lahko malce zadihamo, si oddahnemo in uživamo v preprostih trenutkih. Ampak da imamo še lepše počutje, pa pripomorejo tudi osvežilni ambienti in dišave. Recimo, citrusi in tropske note, če začnemo na takšen način jutro, je res fantastično. Potem jih lahko zaključimo z romantičnimi večeri, ko dodamo kakšno svečko. Udobje na balkonu vedno prav pride ob jutranji kavici in pa hladna spalnica, da komot zaspimo. Imate še vi kakšen predlog?
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Do jeseni 2029 bodo po napovedih končana dela na odseku hitre ceste tretje razvojne osi od Velenja do Slovenj Gradca. Na nekaterih sklopih so dela že končana, druge pa prihaja tudi do določenih zamaškov zaradi dostopnih poti. Da bi dela potekala hitreje, si želijo tudi Korošci, je ob obisku ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca na Koroškem dejal župan Preval in predsednik sveta Koroške regije Matic Stasič.
3: Korošci tudi zdaj izrazili zadovoljstvo, da se stvari delajo, ampak se delajo prepočasi. In zato delamo vse na tem, da bi vsaj tam, kjer prihaja že do izvajanja investicij, to pomeni na trasi od Velenja do Slovenj Gradca, se dela in da se dela na polno. Včasih imamo občutek, da se ne dela na polno zaradi raznih razlogov, transportnih poti, ki bojo zdaj v avgustu rešene, tako da po avgustu ni več razloga, da ne bi na vseh gradbiščih delali na polno in s tem mogoče pa res kak dan privarčevali oziroma zaključili prej kot pa oktobra 2029.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico šoferski lonec, sladica ali pretaknjena svinjska pečenka, krompir in solata. Po naročilu lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobr tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
5: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-16. V nedeljo tudi v šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
7: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
8: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Mlada pot in vedi joka, vse ne bom, lahko jočemo, ampak od sreče, da ne bo kakšne pomote. 8 minut je do pol devete ure, Kamot, glasba na Radio Velenje, dišeča jutrne kavica in pa branje aktualne številke tednika Naš čas, ki je šla včeraj. Taborniki osvajajo veščine preživetja v naravi, kaj se dogaja pri njih, lahko preberete v tedniku Naš čas. Dijaki na maturi izjemno uspešni, mobilna služba CSD Savinsko-Šaleška pa širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku, življenje med Marokom in Slovenijo, pasti sončnih krem in pa vidni prvi obrisi hitre ceste. V tedniku Naš čas najdete seveda tudi tri zanimive kandidate, ki se potegujejo za najosebnost junija, več o njih pa čez nekaj trenutkov. Prijetno branje želimo.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Radio Velenje na Kamo.

0: Društvo mrtvih pesnikov in Čutim te, čisto po domače rečeno, in čutimo se tudi mi pol devete ura. Temperature pa sledeče, Velenje v tem trenutku na tanko 23 stopin, Celje 24, Dravograd 22 in Uršlja gora 18 stopin. Danes sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše, bodo pa najvišje dnevne temperature do 35 stopin. Vikend je pred nami, jutri sicer bolj oblačno, deževno, nevihte, v nedeljo pa deloma sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno zapiranje predorov. Previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite vi kontrolo žival na cesti, nedelovanje semaforjev, pa povejte na znano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ena lepa, nežna, romantična, da se malce sprostimo, umirimo in zadihamo petkov jutranji zrak. Time to say goodbye, mi pa smo še vedno v vaši družbi in bomo še kar veliko časa. 2 minuti sta čez pol deveto.

Magnifiko in Tivoli, malo smo se sprehodili v tem petkovem jutru. 18 minut je do 9 ure. Precej vroče je in na različne načine si polepšamo te trenutke, da se malce ohladimo in tudi sprostimo. Danes govorimo o tem, kako si lahko izboljšamo počutje, zdaj pa nekaj besed namenimo tudi hrani in pijači, ki naj ima tropski pridih. Recimo, jaz priporočam poletno kavo, klasične vroče napitke zamenjamo z ledeno kavo ali pa osvežilnimi kavnimi koktejli, prav pri obizdele en, z malo ledu. Hidracija, pripravimo vrče vode z narezano limono, kumarimi in listi sveže mete, prav diši tole, ali pa kakšni lahki obroki, uživajmo v sezonskem sadju, lubenici, hladnih juhah in solatah, ki ne obremenjujejo telesa. Zdaj pa izberite tisto, kar vam v tem petkovem jutru najbolj godi. Mi pa gremo proti Dalmaciji, proti vročim dnevom. Tukaj je tista, ki jo vedno radi poslušamo, ko gremo na obalo, vinko coce in ribarim.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico šoferski lonec, sladica ali pretaknjena svinjska pečenka, krompir in solata. Po naročilu lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobr tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
4: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
5: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.

0: na današnji dan.
1: 5 minut je do 9 ure, preverimo, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 17. julija. Leta 1936 se je začela španska državljanska vojna. Trajala je 2 leti, opustošila deželo in zahtevala več kot 2 milijona človeških življenj. 17. julija leta 1976 so se v Kanadi začele 21. olimpijske igre. Slovesne otvoritve se ni udeležilo 25 afriških držav, ker je Mednarodni olimpijski komite zavrnil njihovo zahtevo po izključitvi Nove Zelandije. Leta 1990 so na skupnem zasedanju zbori Velenjske skupščine razveljavili sklep iz leta 1981 o preimenovanju Velenja v Titovo Velenje in Velenje ponovno postalo le Velenje. Na današnji dan leta 1999 sta Katarina Srebotnik in Tina Križan v igri dvojic zmagali na teniškem turnirju VTA v Palermu. Če pa vi danes karkoli praznujete, vse najboljše.
2: Vroče poletje in Radio Velenje.

0: chladna pijačka, cinčka i dobra glazba. Dobra glazba. Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Trump opozoril na ranljivost ameriškega volilnega sistema in Kitajsko obtožil umešavanja. Zaradi zrušenja viadukta v Genovi obsojen nekdani direktor avtocestnega podjetja. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil umešavanje v volitve 2020 in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene nevarnostim tujega umešavanja. Napovedal je umik oznake tajnost z obveščevalnih dokumentov, ki po njegovih besedah razkrivajo, da je Kitajska izvedla največjo operacijo vdora v volilne podatke v zgodovini ter nezakonito pridobila 220 milijonov ameriških volilnih datotek. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je poleti leta 2018 umrlo 43 ljudi, nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castelluccija obsodilo na 12 let zapora. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Ob zrušenju viadukta je več 10 avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju viadukta, zgrajenega leta 1967. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. V tem trenutku vse tekoče, razen tega, da so zastoji na štajerski avtocesti med zimo in pletovarjem proti Mariboru občasno zapiranje predorov. Previdno, strpno in z nasmehom do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komod.
6: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro, dobar dan, petih je čez deveto. Petek je in če še niste spili jutranje do poldanske kave, je zdaj pravi čas. Naša ekipa vam želi, da se vam danes vse izide in da že počasi spogledujete proti zasluženemu počitku. Tole pa Don Sergio, Bilo je v maju.

0: 9:11 minut je ura, sicer imamo v Velenju trenutno malce bolj oblačno vreme, ampak nič, zato poletje je čas aktivnosti in druženja. Zdaj, če imate v neposredni bližini sodelavca, dajte ga malo pogledat, pa se malo pogovorita, kako si lahko vsi skupaj polepšamo poletje. Recimo s kakšno rekreacijo, izkoristimo jutra za plavanje, kolesarjenje ali jogo v naravi. Vrak je samo to, ko imamo potem ženske od tega napora preveč krepaste lase. Pikniki na vrtu, tudi zelo zanimivi, organiziramo recimo neformalna druženja ob dobri glasbi in sproščenem klepetu, pa seveda žar dobrotah in pa sproščanje, vzemimo si čas za branje knjige v senci ali izvajamo vaje za zmanjševanje stresa. In če ste zdaj slučajno v kakšnem stresu, dejte delo odložiti in se sprostite vsaj za 5 minut.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Dolže letos obeležuje 100 let delovanja. Delovanje društva pa ni pomembno le zaradi samih gasilskih intervencij, ampak ima v majhnem kraju, kot so Dolže, pomembno vlogo pri povezovanju in družabnem življenju krajanov. Predsednik društva Jaka Pušnik pravi.
3: Naš kraj kot mali kraj nima šole, nima nekih drugih inštitucij, kamor bi se pač otroci nekako v svojem prostem času ali pa v času izobraževanja lahko zatekli, ampak je gasilsko društvo nekako tisto, ki že generacije povezuje. Mladi ostajajo prav zaradi gasilstva nekako povezani s krajem, tako da recimo v letošnjem letu se je tekmovanj ali pa gasilskih vaj udeležilo prek 40 mladih gasilk pa gasilcev. Društvo dejansko je edino tako poleg športnega društva, ko v našem kraju deluje, edina organizirana aktivnost, ki se lahko tako mladi kot starejši udeležijo. Mi smo aktivni pravzaprav na vsakem dogodku, ko se odvija v našem kraju. V našem društvu deluje tudi igralska skupina, že pravzaprav od same ustanovitve naprej. Vsako leto priredimo eno tako igro, bolj amatersko, ampak vseeno za naš kraj je zelo priljubljena zadeva pa dobro obiskana.
0: Radio Velenje.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
7: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Matici in Andrej, zemlja, Koroška, lepa naša Slovenija, 9 minut je do pol desetih. Naj vas spomnim, da v tedniku Naš čas najdete tudi glasovnico za najosebnost junija. In tokrat bo kar težka odločitev, kdo bo prejel ta naziv. Dva gospoda in ena gospa. Janez Škerlak, šport ostaja del njegovega vsakdana, sicer pa se Janeza spomnimo kot nekdanjega policista policijske postaje Velenje. Verica Pogačar je Škalčanka, ohranja spomine in povezuje ljudi, je zelo delovna oseba, potem pa se seli v Šoštan, kjer domuje Milan Roškar. Pomoč drugim je postavil na prvo mesto. Gre za odličnega gasilca, zdaj pa upokojenca, ki svoj prosti čas namenja ljudem, ki so pomoči potrebni. Torej, glasujete lahko za najosebnost junija 2026 tudi na Radio Velenje uživo prihodnji četrtek 23. julija ob 12:20. Če pa boste oddali glasovnico, se boste potegovali tudi za lepo praktično nagrado.
1: Z vami Radio Velenje.
2: Na kamot.

je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, hiša nasproti sonca.

0: Rološin, hiša nasprot sonca, sonca ni, imamo nekaj oblakov, kakšne so temperature, Velenje 23 stopinj, Žalec 24, Slovenj Gradec 23 in Uršlja gora 18 stopinj. Danes sicer sončno in vroče, ampak trenutno v Šaleški dolini oblačno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše in pa najvišje dnevne temperature do 35 stopinj. Za vikend se organiziramo tako, ker bo jutri oblačno in deževno, v nedeljo pa deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico za predorom Podmil zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapiranje predorov zamuda 10 do 15 minut. Previdno, strpno in počasi do vašega cilja. Če opazite nesrečo, kontrolo, zastoj, tukaj smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: 3 minute so čez pol deseto. Dobar dan z Radia Velenje.

0: Bazarin, dober dan. Dobar dan, družba. 17 minut je do 10 ure. V Šaleški dolini imamo malo dežja, čisto narahlo dežuje, tako da bo osvežilo našo zemljo, ki je res potrebna tega dežja. No, ameriška zvezna država New York je izdala opozorilo za voljo slabe kakovosti zraka pred finalno tekmo nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Ta se bo začela v nedeljo ob 21. uri in upam, da bo zrak takšen, kot mora biti, sicer pa se obeta res razborljiv finale. Več o športu pa po dveh, ostanite skupaj z nami.
1: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
4: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa, 6 minut je do 10 ure. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. V ameriškem športu je običaj, da ekipe, ki osvojijo naslov prvaka, za svoje dosežke prejmejo prstane. Zdaj to prakso za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi uvaja tudi krovna nogometna organizacija FIFA. Maksimilijan Žarić bo edini slovenski strelec na tretji tekmi za svetovni pokal v sezoni, ki bo med 22. in 28. julijem na Kitajskem. Komaj 18-letni strelec iz Ljubljane bo nastopil v disciplinah zračna puška 10 metrov in malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Socialni partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Sindikat voznikov avtobusov za celovit pregled organizacije avtobusnega prometa. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Sindikat voznikov avtobusov od pristojnih zahteva celovit pregled organizacije avtobusnega prometa, ob čemer opozarja na težke pogoje dela voznikov. Pretreseni so zaradi včerajšnje smrtne nesreče kolesarja v Portorožu, v katero je bil po poročanju medijev upleten avtobus. Ob tem izpostavljajo, da odgovornosti za nesrečo ne gre prejudicirati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži...
7: Union Radler is a tour.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan in pozdrav. Na ceste zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zastoj med Zimo in Pletovarjem proti Maribor, občasno zapiranje predorov, zamuda 10 do 15 minut. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj nesrečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
8: Dobar dan, družba. Petkovo dopoldne je krasno tudi zaradi tega, ker je pred nami vikend. Naj bo prijazen, naj bo umirjen, brez stresa in v družbi najdražjih ljudi. V nadaljevanju veliko dobre glasbe, kot ste že vajni, na komot in Šaleška danes. Ostanite skupaj z nami.

0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na info@mirosan.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so pri gradnji tretje razvojne osi delavci naleteli na Kraško jamo pri Gabrkah. Da po mnenju velenjske SDS Velenje nima jasne strategije za obdobje po premogu, da so v občini Šoštanj delovišča aktivna tudi poleti in da v nedeljo v Solčavi pripravljajo dobrodelni koncert za pomoč kmetiji Bukovnik. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.
3: And the Oscar goes to
4: Nina Donnelly.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Med gradnjo tretje razvojne osi so pri Gabrkah delavci odkrili neznano kraško jamo. To sicer pri tovrstnih delih ni redek pojav, še posebej ne na kraškem območju. Ob gradnji avtoceste na klasičnem krasu so tako odkrili okoli 350 novih jam, pri gradnji drugega tira proge Divača Koper pa 99. Več o jami pri Gabrkah in njenem odkritju pa je v pogovoru z Jasmino Škarja povedal krasoslovec dr. Mitja Prelovšek.
2: Gre za obdobno vodno jamo, torej jamo, ki prevaja sicer manjše količine vode. Na obeh koncih se konča zožitvijo, tako da dlje ni bilo možno pridati. Del, tam kjer je nad hitro cesto, je nekak najdaljši, ohranjen v dolžini 20 metrov. Je blago spušteno zgor, dimenzije so tam poprečju široka meter do meter pa pol, visoka 2 metra, na koncu kar lepo kapniško zasigana. Spodnji del, ki je pa neposredno pod cesto, je pa predrt na dveh mestih. Vidi se umestne ostanke jamskega rova, široko približno pol metra, visokega 1 meter. Tako da je relativno ozka, tudi blatna zadeva, nekoliko manj zasigana. Je pa videti, da so te dele obiskovali že, ko so manjši sesalci, verjetno polhi, tako da je bila sama jama dostopna.
3: Kakšna je pa zdaj usoda te jame, a zdaj se to zapečati ali kaj se naredi?
2: Ja, zdaj, če bi bilo po pravilih, bi mogli pač biti mi uradno obveščeni o tej jami, potem se pa pripravi načrt premoščanja, torej da se čim večji del jame ohrani, kar je pa na območju ceste, se pa seveda mora uničiti, tem da na tak način, da se tiste vrednejše dele jame, kot so recimo kapniki, lahko še pobere.
3: Se pravi, DARS vas še ni obvestil, oziroma kdo vas mora obvestiti, kdaj potem vi to naredite?
2: To načeloma naredi izvajalec del, če opazi predmet oziroma pojav, ki pač spominja ali pa bi lahko bil jama, se običajno obvesti Zavod za varstvo narave, tak je to takoj po zakonu, potem pa zavod nas pozove k raziskavi. Tako da na tak način so bile recimo jame raziskane na drugem tiru, ta postopek je bil tečen. Tukaj se pa ni niti kaj dosti računa, da bodo kakšne jame odkrite in verjeten z tega razloga potem tudi ni bilo pretirane skrbi o tem postopku obveščanja. Tako da mi smo šele iz javnosti izvedli, da se tam odprla jama in smo šli pač preveriti informacijo, a to drži ali ne, no pa je držala.
3: No in če vas zdaj oni ne obvestijo, kaj vi samovoljno ne morete nič narediti, ali kaj?
2: Ja, mi se pač poskušamo zmeniti, da jamo vse en evidentiramo, torej da nas pustijo na gradbišče. Mi z gradbišči imamo izkušnje, tudi dovoljenja za delati na gradbišču. Sede pa na odločitvi naročnika pa izvajalca, če nas dejansko na gradbišče tudi spustijo. No, tako da smo dobili to dovoljenje, tudi niso nič nasprotovali, da bi jamo ne raziskali. Za naprej se bo treba pa dogovoriti, no, o tem postopku. Ker tam je še en kilometr trase, približno poteka po karbonatnih kaminah, to pomeni, da tam so pričakovana odkritja jam in nekatere jame so že znane, torej imamo v katastru jam. Vemo, da je svet tam severno od Gabrk kar zakrsil.
3: Kaj zdaj to pomeni za nadaljna dela? Se pravi, dela se potem na tem odseku ustavijo za nekaj časa?
2: Ja, je že prej rekel, da se prestavijo, tako da se v bistvu raziskave izvedejo, da sprememo skupaj ukrepe premoščanja. To se običajno naredi v dveh, treh dneh, tako da z vidika gradbenih del to ni noben kakšen tak večji zaostanek. Ne gre recimo za predor, če se recimo odpre jama na koncu predora, potem je treba izkop predora v celoti prekiniti, ne. Tukaj na površinski trasi se pa da prestaviti nekaj 10 metrov stran in se lahko ta dela, kjer je jama, izvede tudi nekoliko kasneje.
1: Kakšna bo končna usoda jame pri Gabrkah še ni znano, je pa podobna odkritja mogoče pričakovati tudi v nadaljevanju gradnje tretje razvojne osi, tudi na južnem delu na območju pod goro Olko. Na celotni trasi po grobih ocenah pričakujejo odkritje 5 do 10 podobnih jam, je povedal dr. Mitja Prelovšek, sodelavec Inštituta za raziskovanje Krasa Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da po mnenju velenjske SDS Velenje nima jasne strategije za obdobje po premogu, da so v občini Šoštanj delovišča aktivna tudi v tem poletnem času in da v nedeljo v Solčavi pripravljajo velik dobrodelni koncert za pomoč kmetiji Bukovnik. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V novo ustanovljeno skupino Povezani za Velenje, ki se je javnosti predstavila ta teden, je vključenih več strank z območja mestne občine Velenje, ki opozarjajo na zastale projekte in menijo, da občina potrebuje nov razvojni preobrat, več sodelovanja in bolj učinkovito vodenje. Predsednik mestnega odbora SDS Velenje Simon Dobaj tako opozarja, da Šaleški dolini, ki je bila desetletja energetsko središče Slovenije, manjka jasna strategija za obdobje po premogu.
2: Če gledamo samo projekt, ki se sedaj izvaja glede ogrevanja v sami Šaleški dolini, vidimo, da menjuje cevi. Odzadi pa nimamo tistega, kar bo teklo po cevih, ker so se sami zadali nalogo na komunalnem podjetju, da bojo leta 2029 neodvisni od termoelektrarne Šoštan. Po drugi strani pa rečejo, da trenutna vlast sej ne bote zaprli termoelektrarne. In to je tisto, ker je treba narediti alternativo. Vsi vemo, da enkrat bo premogovnik ugasno, enkrat bo teš ugasno in nimamo dovolj časa, da bi stopicali na mesto, treba je za ljudi poskrbeti, kajti vemo, vsako leto imamo zimo, celo hujše zime so in treba je poskrbeti za ljudi, da bojo imeli tisto varnost, da bojo vedeli, da so varni, da bodo lahko preživeli normalno leto.
3: Šaleška danes.
1: V občini Šoštan se tudi v tem obdobju kljub času poletnih dopustov in počitnic dogaja marsikaj. Potekajo številna dela, aktivni pa so tudi mladi vključeni v počitniško delo v okviru projekta Mladi lepšajo mesto in okolico. Župan Boris Goličnik o projektih, ki trenutno potekajo, pravi.
4: Bom rekel številne investicije, kljub temu, da smo že vstopili v čas dopustov. Jaz mislim, da trenutno izvajamo okrog 20 sanacij plazov, velik športni park, komunalno opremljenost nadomestitvenega območja pod Vilo Široko, kup projektov. Moram še pa nekaj povedati, da sem zelo vesel, ker poteka počitniško delo mladih in jaz verjamem, da vidite, da je Šoštan lepo rejen, čist, pa ne samo Šoštan, tudi okolica in sem na to zelo ponosen in tudi zelo hvaležen.
1: Minuli teden so tako dijaki in študenti, ki sodelujejo v počitniškem delu, skupaj zaposlenimi poskrbeli za temeljito ureditev notranjosti in okolice dvorca Guttenpichl v Ravnah pri Šoštanju.
3: Šaleška danes.
1: Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik v Solčavi, je nedavno prizadel uničujoč požar, ki je povzročil veliko materialno škodo in družini Ošep čez noč spremenil življenje. Po tragediji, ki je pretresla Zgornjo Savinjsko dolino in širšo Slovenijo, je zdaj priložnost, da skupaj pokažemo solidarnost in družini pomagamo pri novem začetku. V nedeljo bo namreč v Solčavi potekal dobrodelni koncert, katerega izkupiček bo namenjen za pomoč prizadeti družini. Dogodek, ki bo poleg dobrodelne note ponudil tudi pester glasbeni program, se bo začel ob 12. uri in bo trajal vse popovdne. Več o dogodku pa Franci Pobrežnik.
5: Vabljeni, da se udeležite, da ste dobrodelni, namreč pripravljamo koncert z obilo glasbe, katero bodo kreirali ansambl Zahec, ansambl Golte, ansambl Črna mačka, kvintet Krumpačnik, Fantje z vseh vetrov, Štirje kovači, oktet Žetov, Milan Kamnik, Rečiški pobi, Klemen Finkšt, Naja Podbrežnik, Druga stran, Zmaji, Kači pastiri, Black Summer, veliko muzike in veliko dobrodelnosti. Celotni skupiček te prireditve bo šel za družino Bukovnik, ki jih je prizadel požar. Zato vas vabimo, da srčno pridete v Solčavo in prispevate po svojih močeh.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so delavci med gradnjo hitre ceste tretje razvojne osi pri Gabrkah odkrili neznano kraško jamo. To sicer pri tovrstnih delih ni redek pojav, pravi krasoslovec dr. Mitja Prelovšek in dodaja, da pričakujejo, da bi na celotni trasi lahko našli 5 do 10 podobnih jam. Povedali smo tudi, da predsednik mestnega odbora SDS Velenje Simon Dobaj opozarja, da Šaleški dolini manjka jasna strategija za obdobje po premogu. Povedali smo tudi, da v občini Šoštanj tudi v času poletnih dopustov potekajo številna gradbena in druga dela, aktivni pa so tudi mladi v projektu Mladi lepšajo mesto in okolico. V oddaji pa smo povedali tudi, da v nedeljo v Solčavi pripravljajo velik dobrodelni koncert, s katerim bodo zbirali sredstva za kmetijo Bukovnik, ki jo je nedavno prizadel uničujoč požar, ki je povzročil veliko materialno škodo in družini Ošep čez noč spremenil življenje. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Obožujemo poletje, ker radi smo na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropska komisija bo poročala o stanju vladavine prava v Evropski uniji. Brusel bo predstavil reformo sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero želi sistem narediti bolj predvidljiv in stabilen. Obenem bo predstavila predlog spremembe pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil vmešavanje v volitve 2020 in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene nevarnostim tujega vmešavanja. Napovedal je umik oznake tajnost z obveščevalnih dokumentov, ki po njegovih besedah razkrivajo, da je Kitajska izvedla največjo operacijo vdora v volilne podatke v zgodovini ter nezakonito pridobila 220 milijonov ameriških volilnih datotek. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobar dan, kličemo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. O radarju nas obveščate, ta pa je v Štorah pri Opoki v smeri Celja. Je kje še kakšen? Če so policisti dobro skriti, nam povejte, da povemo tudi drugim. Vedno se oglasimo, tudi kadar pridejo oblaki. Na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na Komot.
5: To dopolne z vami
0: Maja Oderlap.
5: Dobar dan, želimo, kmalo jih bo 6 čez 11, ko je pa petek, pa se že bližamo poldnevu, smo pa lahko že res, res dobre volje. Pred nami je krasen vikend, malo aprilskega vremena, ampak če ste želeli zakuriti žar, najkakšna nevihta, se veste, ne odvrne od tega, da bi si vsi skupaj naredili kak dober domač piknik. Tole uro se mi pridruži tudi kolegica Jana Titan, ki je preverjala, kaj se bo danes dogajalo v svetu kulture. V poletju je vedno pestro, no Andreja Petrovič pa bo v oddaji Navdih modrosti gostila aktivno upokojenko Alenko Avberšek. Zanimivo bo tole uro, ne odhajajte predaleč in upam, da imate ob sebi kakšno prijetno sodelovko ali pa sodelovca, me že ma, da bi te oziroma rečmo, da bi ti skuhal kakšno dobro dopoldansko kavo. 1, 2, 3, 4.

0: Parlez-vous français?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volivnega rezultata.
2: Kultura.
3: Kultura.
2: Kultura.
3: Kultura vabi.
4: Petkovo dopoldne bo v galeriji Velenje namenjeno skupinskemu ustvarjanju. Od 10. ure dalje bo potekala brezplačna delavnica Skupinska slika izzivov, na kateri bodo šolski otroci z različnimi likovnimi tehnikami skupaj ustvarili veliko barvito umetnino, ki bo zaokrožila ustvarjalni teden. Ob 16. uri bo v urbanem parku Velenje potekal Billy Memorial, ki združuje tekmovanje v rolkanju in streetballu. Dogajanje bodo dopolnili še odprti mikrofon ter druženje ljubiteljev urbane kulture. Ob 18. uri bo v kino Velenje na sporedu sinhronizirana družinska animacija Svet igrač 5. Večer pa bo sklenil koncert priljubljene primorske reperke, pevke in avtorice Masajah. Brezplačni koncert v okviru poletnih kulturnih prireditev se bo pred Domom kulture Velenje začel ob 21. uri.
2: Kultura vabi. Vroče poletje.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Na vdih modrosti.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Na vdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji bomo spoznali aktivno pokojenko, velenčanko Alenko Avberšek. Med drugim je bila nekdanja izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Vedno je bila zagnana za delo, a tudi zelo družabna, gostoljubna, prava ljubiteljica umetnosti in narave. A usodni padec moža Franca Avberška z domače Češnje je popolnoma zasukal njeno življenje. Več povemo po naslednji skladbi, ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti na Radio Velenje. Alenka Avbršek je aktivna upokojenka. Tudi njeno delo je bilo dinamično. Še vedno rada poje, saj pravi, da je petje njena hrana za dušo. O svoji delovni karieri pa Alenka Avbršek pravi.
2: Jaz sem menjala 7 služb, ne zato, ker ne bi bila uspešna, ampak prvo zato, ker nisem hotela biti v isti firmi z možem. Druge pa takrat, ko se je zdelo, da zjutraj ne ostanem rada, da ne delam več rada in ko sem dobila priložnost, da sem se pokazala kje drugje. Tako sem menjala energetiko, trgovino, industrijo in to so mi bile vse dragocene izkušnje in mreža ljudi spoznana, ki so mi bili zlata vredni zadnjih 16 let, ko sem bila na gospodarski zbornici. Najprej 8 let v Velenju, nato pa v Ljubljani.
3: Kako vas je tole delo z gospodarstveniki, nekako rekli ste, zaznamovalo, pa vendarle, ko danes gledate na gospodarsko situacijo, a ste kritični?
2: Zdaj sem že, čez en mesec bo 11 let, kar nisem več v igri. Lahko je biti pameten, ko nisi v pogonu, ampak vendarle v teh 11 letih se je toliko stvari spremenilo, svetovne razmere, razmere doma, ampak vseeno kritična sem v bistvu ne nazadnje tudi do neke državne politike, do strategij našega razvoja, ker si vsaka vlada postavila svojo in tisto, ki je veljala prej, tudi kar je bilo dobro zavrže. Kritična sem seveda tudi do tega, da ne samo vrh politike, ampak tudi državna administracija, ki se z volitvami menja, ko novi postavijo na hladno ali pa v klet stare uradnike in potem pametni odidejo, to je velika naša rak rana, o kateri nihče ne govori, pa je to zelo slabo. Danes pametni delovni administratorji na vseh ravneh nimajo prijetnega posla, ker jih ovirajo tisti, ki so tam postavljeni politično. In to ni dobro.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Alenka Avberšek se je upokojila s točno 40 leti delovne dobe in se predala drugemu poslanstvu. Če je kdo reče, da je žrtvovala kariero za moža Franca Avberška in da bi si zaslužila odlikovanje, mu odgovori: nisem, delala sem to, kar mi je narekovalo srce. Alenka Avberšek.
2: To je vprašanje, ki mi tule zdaj v tem trenutku malo dvignejo kocine, ker me zmrazi. Nikoli, niti sekunde nisem pomislila, da sem žrtvovala kariero, ker so me to spraševali tudi najbližji kolegi. Niso razumeli. Jaz nisem žrtvovala kariere, ampak preprosto nisem mogla več. Jaz sem se, tako kot sem se prej predajala interesu mojih v narekovaju direktorjev, firm večjih, manjših, tako sem bila zdaj absolutno popolnoma predana novemu poslanstvu, da sem skrbela za moža. Je pa dejstvo, da me je ta tragedija v dno duše pretresla in sem sama bila tudi fizično, ne bom rekla psihično, ampak vseeno, ja, če zdaj se ozrem nazaj, tudi kaka depresija, ki si jo nisem hotla priznati, je bila vmes. Tako da, odgovor je odločno ne, ni bila nobena žrtev.
3: Kaj pa ste se v tem zadnjem obdobju torej naučili? Z možem sta bila takrat veliko časa skupaj, združila sta se ali pa nekako zelo sta bila enotna?
2: Mi dva sva imela to milost od ne vem koga, da sva bila očitno rojena eden za drugega, da sva se vedno razumela, da sva en drugemu dopuščala, da je vsak po svoje živel svoje poklicno življenje, ampak tisto, kar naj je pa družilo v privatnem, poleg najne družine, treh otrok, sedmih vnukov, je bila ljubezen do narave in še česa, do glasbe, do umetnosti. To nama je v bistvu tudi potem po nesreči bil vir tega, da sva to izkušnjo, ki nama je bila dana, zmogla. Mož je bil v tako grozljivem stanju, da ni bilo enega medicinca, enega socialnega delavca, ki bi mi svetoval, naj imam moža doma. Ampak smo šli z glavo skozi zid, s pomočjo otrok, s pomočjo ljudi, ki so pomagali, ki smo jih uspeli najeti in plačati seveda. Vse skupaj je botrovalo temu, da se je v teh 6 letih in pol med nama spostavila, kolikor se to čudno sliši, posebne vrste, globoka, brezpogojna ljubezen.
1: Alenka Avberšek si želi, da bi bila njuna zgodba zgled tistim, ki so bistveno manj telesno prizadeti. Poleg lastnih prihodkov in prihrankov bi mladim, še posebej tistim, ki se ukvarjajo z ekstremnimi športi, svetovala, naj se zavarujejo za primer nesreče najmanj v 2-kratniku posojil, ki jih imajo, in prihodkov, ki jih lahko izgubijo. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.
4: Uživamo poletje. Poletje na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
2: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: Znova je čas, da smuknemo med narečne izraze in pogovorne besede, ki nas spremljajo v vsakdanjem govoru. Upam, da je sredi julija čim manj takih, ki morate ibrat. Ibrati ali ibranje je namreč izraz, ki ga največkrat slišimo v rudarskem žargonu ali pa v tistih poklicih, ki opravljajo izmensko delo, ki ga je potrebno kdaj podaljšati. Ustanovitelj premogovnika Velenje, Daniel Lap, je poleg kmečkih delavcev v začetku rudarjenja zaposlil strokovnjake iz vseh koncev takratne Avstro-Ogrske, ki so poleg znanja v to takrat kmečko govoreče območje prinesli tudi svoje nemške izraze in takrat je tu ostalo veliko germanizmov. Zato danes večkrat slišimo: danes moram ibrat, torej pridem kasneje domov, delam nadure. Ali pa, ko smo utrgali v jami trak, smo celo noč ibrali. Torej, ko smo v jami utrgali trak, smo celo noč delali nadure. Zdaj smo torej že ugotovili, da ibranje v slovenščini pomeni nadurno delo. V slovenskem knjižnem jeziku seveda to ni standardna beseda in je v slovarjih ne bomo našli. Zelo pogosta pa je v naših besednjakih. Naj bo v tehle vročih poletnih dneh ibranja čim manj, če pa že, pa verjamemo, da so prav kamerati tisti, ob katerih kdaj tudi ibranje ni preveč naporno.
3: Ruzak besed.
4: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Zelenski za začasnega obrambnega ministra imenoval vodjo varnostne službe. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
4: is a tour. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih, sporočate, da je radar in sicer ste ga srečali v Višnji vasi pri Vojniku, torej radar Višnja vas pri Vojniku. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od Ramelj proti predoru Pletovarje, torej mirne živce od Ramelj proti predoru Pletovarje. Vse bo ok, no, če pa slučajno kje predolgo stojite in vas to spravlja ob živce, pa bi radi povedali tudi drugim. Povejte nam, pa povemo naprej. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Maja Oderlap.
5: Dobar dan, druščina, dobrodošli v petkovem popoldnevu, ki ga otvarjamo zdajle. Pet jih je čez poldne, temperature, če vprašate mene, ravno prav. 27 jih imamo v Velenju, toliko tudi Gabrke, 27 Dobrna in Šentjur, 26 Ravne na Koroškem, 28 pa Radlje. Ljubezen je tista, ki vrti tale naš planet. Zaljubljeni pa smo lahko v marsikaj in v marsikoga, med drugim tudi v življenje. Veliko ljubezni pa v naslednji uri prinaša tudi kdo drug kot eden največjih slovenskih šarmerjev, to je Jan Plestenjak.
6: Bila je luna in bile so zvezde, bila so bose sredi bele ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, a vse eno.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500.
3: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo. Hey!

0: Ruki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: naši.
1: Ja, včasih je pa v kakšnem poletnem večeru kar fajn, če kaki tamburaši zaigrajo. Mogoče bo tako tudi čez vikend, če se kam odpravljate na zaslužen dopust, oddih ali pa kar tako na kakšen koncert. Danes še sončno in vroče, bodo pa popoldne in zvečer na severu krajevne nevihte. Termometri bodo pokazali od 30 do 35, trenutno v naših koncih okrog 28. Jutri pa nestanovitno s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo, če vprašate mene, super, v nedeljo pa že spremenljivo znova, nekaj sonca, nekaj oblakov, pa spet krajevne plohe in nevihte, skratka en tak julijski april, bi lahko rekli.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan želimo tudi vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Zaenkrat stanje na cestah precej mirno, razen če ste na štajerski avtocesti, potem mirne živce, kajti naleteli boste na zastoj od Ramel proti predoru Pletovarje v smeri Maribora. Srečno, varno in previdno na poti. Za vse prometne pa, tudi kadar je vroče, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni. Na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi. Objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action. Gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
3: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Dopust začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

0: središču naše regije.
1: Šaleški dolini manjka jasna strategija za obdobje po premogu. Pri gradnji tretje razvojne osi naleteli na Kraško jamo. V nedeljo dobrodelni koncert za v požaru prizadeto kmetijo Bukovnik. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V novo ustanovljeno skupino povezani za Velenje, ki se je javnosti predstavila ta teden, je vključenih več strank z območja mestne občine Velenje, ki opozarjajo na zastale projekte in menijo, da občina potrebuje nov razvojni preobrat, več sodelovanja in bolj učinkovito vodenje. Predsednik mestnega sveta SDS Velenje Simon Dobaj tako opozarja, da Šaleški dolini, ki je bila desetletja energetsko središče Slovenije, manjka jasna strategija za obdobje po premogu.
2: Če gledamo samo projekt, ki se sedaj izvaja glede ogrevanja v sami Šaleški dolini, vidimo, da menjuje cevi. Od zadi pa nimamo tistega, kar bo teklo po cevih, ker so se sami zadali nalogo na komunalnem podjetju, da bojo leta 2029 neodvisni od termoelektrarne Šoštar. Po drugi strani pa rečejo, da trenutna vlast vse ne bote zaprli termoelektrarne. In to je tisto, ker je treba narediti alternativu. Vsi vemo, da enkrat bo premogovnik ugasno, enkrat bo Teš ugasno in nimamo dovolj časa, da bi stopicali na mesto, treba je za ljudi poskrbeti, kaj ti vemo, vsako leto imamo zimo, celo hujše zime so in treba je poskrbeti za ljudi, da bojo imeli tisto varnost, da bojo vedeli, da so varni, da bodo lahko preživeli normalno leto.
1: Med gradnjo tretje razvojne osi so pri Gabrkah delavci odkrili neznano Kraško jamo. To sicer pri tovrstnih delih ni tako redek pojav, je povedal krasoslovec dr. Mitja Prelovšek, ki je o jami pri Gabrkah dejal.
3: Gre za obdobno vodno jamo, torej jamo, ki prevaja sicer manjše količine vode. Na obeh koncih se konča zožitvijo, tako da je ni bilo možno pridati del. Tam, kjer je nad hitro cesto, je nekako najdaljši, ohranjen v dolžini 20 metrov. Se je blago spuščeno zgor, dimenzije so tam poprečju široka meter do meter pa pol, visoka 2 metra, na koncu kar lepo kapniško zasigana.
1: Kot je povedal Prelovšek, jih o najdbi jame ni obvestil izvajalec del, ampak so za njo izvedeli iz javnosti. Kakšna bo njena usoda, pa še ni znano.
3: Ja, zdaj, če bi bilo po pravilih, bi mogli pač biti mi uradno obveščeni po tej jami, potem se pa pripravi načrt premoščanja, torej da se čim večji del jame ohrani, kar je pa na območju ceste, se pa seveda mora uničiti, in da na tak način, da se tiste vrednejše dele jame, kot so recimo kapniki, lahko še pobere.
1: Dr. Mitja Prelovšek je še dejal, da na celotni trasi severnega dela tretje razvojne osi po ocenah pričakujejo odkritje 5 do 10 podobnih jam. V občini Šoštanj se tudi v tem obdobju kljub času poletnih dopustov in počitnic dogaja marsikaj. Potekajo številna dela, aktivni pa so tudi mladi vključeni v počitniško delo v okviru projekta Mladi lepšajo mesto in okolico. Župan Boris Goličnik o projektih, ki potekajo, pravi.
4: Bom rekel, številne investicije kljub temu, da smo že vstopili v čas dopustov. Jaz mislim, da trenutno izvajamo okrog 20 sanacij plazov, velik športni park, komunalno opremljenost nadomestitvenega območja pod Vilo Široko, kup projektov. Moram še pa nekaj povedati, da sem zelo vesel, ker poteka počitniško delo mladih in jaz verjamem, da vidite, da je Šoštanj lepo urejen, čist, pa ne samo Šoštanj, tudi okolica in sem na to zelo ponosen in tudi zelo hvaležen.
1: Minuli teden so tako dijaki in študenti, ki sodelujejo v počitniškem delu, skupaj z zaposlenimi poskrbeli za temeljito ureditev notranjosti in okolice dvorca Gutenpihl v Ravnah pri Šoštanju. Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik v Solčavi, je nedavno prizadel uničujoč požar, ki je povzročil veliko materialno škodo in družini Ošep čez noč spremenil življenje. Po tragediji, ki je pretresla zgornjo Savinjsko dolino in širšo Slovenijo, je zdaj priložnost, da skupaj pokažemo solidarnost in družini pomagamo pri novem začetku. V nedeljo bo namreč v Solčavi potekal dobrodelni koncert, katerega izkupiček bo namenjen za pomoč prizadeti družini. Dogodek, ki bo poleg dobrodelne note ponudil tudi pester glasbeni program, se bo pričel ob 12. uri in bo trajal vse popoldne. Več o dogodku je povedal Franci Pobrežnik.
5: Vabljeni, da se udeležite, da ste dobrodelni, namreč pripravljamo koncert z obilo glasbe, katero bodo kreirali ansambl Zahec, ansambl Golte, ansambl Črna mačka, kvintet Krumpačnik, Fantje z vseh vetrov, Štirje kovači, Oktet Žetov, Milan Kamnik, Rečiški pobi, Klement Finkšt, Naja Podbrežnik, Druga stran, Zmaji, Kači pastiri, Black Summer, veliko muzike in veliko dobrodelnosti. Celoten izkupiček te prireditve bo šel za družino Bukovnik, ki jih je prizadel požar. Zato vas vabimo, da srčno pridete v Solčavo in prispevate po svojih močeh.
0: Vreme.
1: Od zahoda se bo jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
8: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
9: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
8: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
9: Ko pa postane vroče, nas osveži...
10: Union Radler. ESO Tour.
9: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Stanje na cestah, ja, kljub uri, precej mirno se pozna, da so dopusti. No, če pa vi kje obstojite, če kje predolgo stojite, povejte nam, da povemo tudi drugim. Sploh, če ste na Štajerski avtocesti, potem bo treba nekaj potrpežljivosti. Od Ramel proti predoru Pletovarje v smeri Maribora. Srečno, varno in predvsem previdno na poti. Za vse prometne pa smo tu na 080 13 02.
9: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
9: Na komot.
11: Z vami je
9: Maja Oderlap.
11: Dobar dan želimo, kmalo jih bo 10:01 popoldan, ja, še slaba urica in mnogi bote rekli šefu hvala in adio za 14 dni. In tako je tudi prav. Mnogi zdaj leže na počitnicah, eni odhajate, eni še čakamo. Skratka, julij je tak, ko je vse bolj na počas. Da ne pademo dol, si dejmo privoščiti nekaj osvežilnega, če je kje pri roki kakšna lubenica, melona ali pa vsaj kozarec vode. En čudovit skok v ponedeljkov popoldan želimo, bomo pa tole uro tudi malo športali, ker bomo govorili o streljanju oziroma, če sem točno natančna, o strelskem društvu Mrož. Ne odhajajte predaleč.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. V tokratnem športnem portretu smo se pogovarjali z Boštjanom Plotom iz strelskega društva Mrož. Kakšni so rezultati društva, kako potekajo treningi in na kaj so ponosni, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V današnji oddaji predstavljamo strelski šport. Športno društvo Mrož se v Velenju ukvarja s to športno disciplino. So športno društvo z dolgo tradicijo in odličnimi rezultati, zato ostajajo nekakšen zaščitni znak športnih društev v Velenju. Boštjana Plota iz strelskega društva smo vprašali, če so na ta svoj status tudi ponosni.
2: Ja, vsekakor sigurno smo zelo ponosni. Da ne omenjam seveda našega Nanja Tirškana, ki je na paraolimpijskih osvojil vse medalje, kar je mogoče, tako da predvsem za njega. Zdaj pa tudi seveda na našo člansko ekipo, ki vsako leto tudi osvaja na državnem prvenstvu in pa na državni ligi osvajajo ta boljša mesta, seveda od državnih prvakov, drugo, tretje, vedno so večinoma na stopničkah. Če tudi letos se nam je pa tudi po dolgem času zgodilo tudi, da so tudi naši mlajše kategorije, ko res dobro delamo z njimi, se je zgodilo, da so na državnem prvenstvu osvojili drugo mesto, kar smo tudi zelo ponosni, ker seveda zelo radi delamo tudi z otroci in jih čim več probamo vključiti v čim več športov in možnih procesov treninga.
3: Koliko pa šteje vaše društvo nasploh članov, pa mogoče v kolikih starostnih skupinah so?
2: Zdaj, naši člani so, zdaj, število članov je tam nekje 130, tam nekje 130, a ne? 130, 135. Člani so pa, tako bom rekel, od najmlajših, se pravi 7, 8, 9 let najmlajših, pa do razpon do 80+, tako da so vse starostne kategorije, od mladincev, kadetov, mlajših dečkov, pa do upokojencev, invalidov. Tako da vse kategorije imamo mi.
3: Kaj pa same discipline? Katere so tiste, ki mogoče so ljudjem najbližje ali pa vašim članom?
2: Sigurno je to zračna puška, na zračno orožje, mi smo bolj z zračnim, ne? Se pravi zračna puška, zračna pištola, to smo najbolj domači. Ne? Pol še pa tudi za te res, kak bi rekel, kategorizirane športnike, za tisti, ko so res redni, resni člani, oni pa pol tudi s kako malo kalibrsko pištolo pol tudi pa puško streljajo.
1: Tudi za zelo resno orožje torej poprimajo člani in članice športnega društva Mrož. Kako potekajo njihovi treningi in kakšne pogoje za treninge imajo, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer bomo več izvedeli o samih treningih pri športnem strelstvu. Kako torej potekajo?
2: Zdaj treningi potekajo za upokojence in invalide v dopoldanskem času, za ostale člane mlajše kategorije, mlajši dečki, deklice in pa ostali člani je pa popoldanskem času. Se pravi nekje od 4, 5 naprej in pa še za ostale tudi 6, 8 zvečer.
3: Nekaj o dosežkih, najboljših rezultatih vaših članov ste že povedali, pa vendarle, kaj je tisto, zaradi česar so vaši člani tako zelo uspešni? Zdaj, kje imate prednost pred ostalimi?
2: Zdaj, pogoje imamo, recimo, bi jaz skoraj rekel lahko idealne. Ne? Zdaj, tudi za te novo posodobitvijo, tudi lažje malo dostop, ok, sploh za te starejše. Pogoji, se pravi, zdaj smo malo posodobili tudi strelišče na te elektronske tarče, čeprav tu bi bilo še mogoče malo lahko kaj dodelali, da bi bil sistem mogoče še malo boljši, da bi bili konkurenčni tudi na evropski ali mednarodni ravni, tu bi še bilo fajn, da posodobimo. Drugače imamo to elektroniko, ki je zdaj sigurno nadgradnja vsega, ne? Da ni tiste ročnih premik tarča, ne? Da ti vse zazna tudi na ekranu, na računalniku in pa za te, ki so želijo, ponavadi trenirajo te začetniki od 2x do 3x na teden, ne? Tisti, ko ima pa željo, se pa pol posvetimo tudi do 5x, 6x na teden. Ne? Tist pa vsak se najde nekdo, kakšen trener, ki pol pomaga, spodbuja nekoga, ki si res želi. Ne, ne bi pa radi sploh te mlajše preobremenili preveč. Ne?
1: Strelski šport torej ostaja v Velenju tako za rekreativce, kot tudi tiste, ki se želijo temu športu resneje posvetiti. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik, spraševala je Jasmina Škarja. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.
4: Na kamot poletje.
5: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
4: To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

Dragi naši, pripotovali smo do konca petkovega zgodnega dopoldneva. Maja Oderlap zdaj vsem maham v slovo in verjamem, da ste med njimi tudi taki, ki odhajate na zaslužen dopust in, kaj ne rečem drugega, šefu pomahati v slovo in dejte si duška. Nas ostale pa bodo zabavali trije mušketiri, ki prihajajo v ritmu pozitive in pozitive bo tudi v današnjem petku veliko.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: Parkiramos.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Izraelu pred oktobrskimi volitvami razpustili parlament. Arso zaradi popoldanskih neviht za severovzhodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Izraelski parlament je danes sprejel zakon o financiranju strank, ki vključuje tudi določbo o njegovi razpustitvi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Glasovanje o zakonu, ki ga je podprlo 62 od 120 poslancev, uradno označuje konec parlamentarnega mandata in utira pot volitvam, ki bodo 27. oktobra. Oktobrske volitve bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023 in pomemben preizkus za Netanjahuja, saj si po raziskavah veliko Izraelcev želi njegovega odhoda. Arso je zaradi možnih krajevnih neurij izdal oranžno vremensko opozorilo za območje severovzhodne Slovenije, predvsem Koroške, Štajerske in Prekmurja. Poleg nalivov ob nevihtah na Arso pričakujejo tudi močne sunke vetra in točo. Močnejše nevihte niso izključene niti drugod po Sloveniji, opozarjajo. Poljski konzervativni predsednik Karol Nawrocki je vložil veto na zakon o civilnih partnerskih zvezah, ki ga je pripravila vlada pod vodstvom premijeja Donalda Tuska. Kot razlog za veto je Nawrocki na družbenem omrežju X navedel, da nikoli ne bo izrekel podpore kvazi zakonu. Zakon je decembra v parlamentu vložila vlada, predvideva pa uzakonitev statusa bližnje osebe, kar bi razširilo pravice neporočenih parov, vključno z istospolnimi pari. Koprčan Toni Vodišek je na Grand Slamu olimpijskih jadralnih razredov v vodah ob obali Los Angelesa, kjer bodo čez dve leti olimpijske igre, tekmo v razredu Formula Kite končal na 5. mestu. Zmagal je trikratni svetovni prvak, Singapurec Maximilian Maeder. Vodišek, nekdanji svetovni in evropski prvak, se bo sedaj osredotočil na evropsko prvenstvo, ki bo od 6. do 12. septembra v Turčiji. Naslov bo branil Italijan Riccardo Pianosi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
0: Radio Velenje.
9: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Drame do predora Pletovarje, pa na štajerski avtocesti prav tako proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, radarska kontrola, pa poročate jev metliki, stojijo tam pri vrtnem centru. Previdno na poti, če so radarske kontrole ali zastoji še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
11: Oja, tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popoldne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Ja, lepo pozdravljeni. In danes bo po Sloveniji spet pestro. Sonce bo pokazalo mišice, ja, popoldne pa jih bodo ponekod pokazale tudi nevihte.
11: Ja, še nevihte.
6: Če vas ujame na poti, raje malce zmanjšajte hitrost, pa brez nepotrebnega tveganja.
11: Tako, mi dva pa obljubiva nekaj drugega.
6: Tako.
11: Danes bodo pri nas edini gromi tisti iz zvočnikov. Naj bo popoldne varno sproščeno in predvsem vedno v ritmu pozitivno.
12: V ritmu.

0: je bubbly.
1: Kolbi Kalejve in Ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez druga ura in zelo pomemben športen vikend je pred nami, Luka.
2: Sam finale svetovnega prvenstva, tale vikend. Sicer Slovenija res letos nima reprezentance na svetovnem prvenstvu, imamo pa človeka, zaradi katerega nekateri na TikToku menda prvič gledajo nogomet. Slovenskega sodnika, Slavka Vinčiča.
1: Ej, čestitke.
2: Ja, njegovi posnetki iz tekem imajo na TikToku po več 100.000 ogledov, ljudje iz vsega sveta pa ne komentirajo toliko njegovih sodniških odločitev, ampak predvsem njegov videz.
1: Ha?
2: Ja, pod posnetki vidimo stvari, kot so. Da, gospod sodnik, želim si svojega Slavka. In očitno je zaradi njega marsikdo očitno prvič zdržal vseh 90 minut nogometne tekme.
1: Ja, zdaj razumem te komentarje. Ja, to dejansko niso navijačice, to so kandidatinje za podaljške.
2: Ja, no, sej, to je pa tudi vse, kar dobijo od sodnika. Oni namreč ne zabijajo golov.

0: Ena taka na dan, pa smo si zdravi, ker rođene zdravnika stran sam slišao. Crvena jabuka, ritmu pozitive, dobrih 15 minuti je čez drugom.
1: Ja, in danes je spet en tak dan. 5 minut sonce, pa 10 minut temne oblaki.
0: Ja,
1: potem pa bomo spet si gledali v nebo, pa zdaj razmišlja, ali bo, ali ne bo. Ali
0: ja, ne bo, ne bo, ali ne bo, ne bo.
1: Ne bo, bo, ampak ne vemo, če bo kaj druga. Ne?
0: Mene samo všeč ta tisti optimist, veš, ki reče, sej ne bo nič. Ja. Tole gre mim, koliko je zadnjič na Joker Auto. 5 minut kasneje pa zvrta reševal trampolin.
1: No, upamo, da bo danes sonca vseeno več kot oblakov, če pa ga bo slučajno kdaj zmanjkalo, ga imamo mi vedno nekaj na zalogi, ne?
0: O ja. I'll take that broken sunshine, I'll be alright, let it shine in my eyes, I'm okay. Šulte v nadaljevanju z Broken Sunshine. Roy Orbison, Lin Marlin, še pred pol tretjo v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo stanišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja. Z Mihom bosta zibala. Liljet Van se razkriva. Gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Šoštanski župan Boris Goličnik tudi v poletnem času redno obiskuje posamezne dele občine ter spremlja potek investicij in razvojnih projektov. Ob tem ne skriva zaskrbljenosti zaradi vandalizma, do katerega zavzema jasno in kritično stališče.
2: Je to popolnoma nedopustno. Seveda tudi smo spostavili varovanje določenih objektov, opozarjamo, sodelujemo z medobčinskim inšpektoratom, skratka res smo poostrili vse ukrepe. Če kaj, potem pa vandalizma v Štoštanju ne bomo dopuščali.
3: Se ziba, ziba moja mala barka.
4: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
5: Velenje, Mozirje 29, Prebold, Celje, Krško 30, Markovci 31, Ptuj in Žužemberk pa 35 stopin. Popoldne sončno, potem na severu nevihte, do 34 se danes pogrejemo, jutri bolj oblačno, plohe nevihte prihajajo do 29, na Primorskem bo do 33 stopin. Vikend potem sobota spremenljiva z nevihtami, nedelja pa veliko bolj sončna in topla.

0: Radio Velinje.
1: Malo reklasi, malo full setti modi.
2: Na kamot.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Ramel do predora Pletovarje, ravno tako na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno. Radar je v Novi Vasi pri Blokah, meri v Besmeri, radar tudi v Metliki pri Vrtnem centru, radar tudi na Igu pri pokopališču, če pa ga opazite še kje, pa lahko vedno pokličete 018 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni. Radio Velenje.
5: Ako bo padao dež, bo šo samljena, jutra najina, bo dobro samljena.
0: Ker smo radi na kamot.
6: A je tak močen pritisk danes, a?
7: Malje ne.
6: Okay. Tri minuto so čez pol tretje v našem ritmu. Eno opozorilo danes. Čeprav se je po deževnem jutru vreme za nekaj časa umirilo, popoldne ne bomo še povsem brez skrbi.
7: Ja, tako je. Agencija za okolje je za del Slovenije izdala oranžno opozorilo in po 15 uri lahko predvsem na severovzhodu nastane tudi močnejše nevihte, niso pa izključene niti drugod po državi in pogled na radarsko sliko razkriva, da se nekaj že kuha v Avstriji, ampak zaenkrat še ni tako blizu.
6: Tako, ob nevihtah moramo povedati, so možni tudi močni sunki vetra, pa nalivi in tudi toča, zato res previdno.
7: Ja, in če boste popoldne na prostem, spremljate vremensko napoved, pravočasno pospravite stvari, ki bi jih lahko veter odnesel, varno predvsem na cestah in oravi, poslušajte pa nas še naprej, ne? Pa
6: boste in spremljate tudi radarsko sliko, tako. Pa da vidim to, seveda Arso čaka.

0: Nekaj mesecev prej jo je posnel italijanski pivec Raf, potem pa Laura Brenigan naredi svojo verzijo in ta je postala svetovna uspešnica. Še danes marsikdo sploh ne ve, da gre za priredbo Self-Control v ritmu pozitive dobrih 15 minut. Do tretje je...
1: Ja, in skoraj vsi se na nek način pogovarjamo preko sporočil na telefonu.
0: Ja.
1: Ne, glede na to, kaj uporabljamo, kater umestnik oziroma aplikacijo.
0: Tako?
1: In če mislite, da vam kdaj kdo ne odpiše in pusti vaše sporočilo prebrano in neodpisano.
0: Torej, da te pusti na sinu.
1: No,
0: da te sina ne pusti na sinu. Tako,
1: to je
0: zdaj
1: nov izraz. Ja. Potem vas bo tale naslednja zgodba vsaj malo potolažila, jaz sem prepričan.
0: Okay.
1: Tom Holland, ja, igralec Spider-Man.
0: Spider-Man, ja.
1: Spider-Man, ja.
0: Okay, ja.
1: Pa tudi v drugih filmih igra, ampak si ga poznamo kot Spider-Man.

0: pač piše.
1: Alan je mislil, da gre za neko naključno osebo in šele ko so mu povedali, ne, da je to igralec, ne? Erling, ki je igral Spider-Mana, mu je dejansko postalo jasno. Ne? In potem pa mu je menda le odpisal in tudi sprejel povabilo. Ne,
0: ne morem verjeti, če Tom Holland ostane brez odgovora, pa imamo res vsi ostali res mirno vesno.
1: Ja,
0: je pa to dokaz, ne?
1: A.
0: Sin boli enako, pa če si Tom Holland ali pa to ne iz dobruške vesi, isto. Higher power v nadaljevanju, da dobimo vsi malce moči, da bomo lažje preživeli naslednji sin. Upam, da ne bo. Big, big world slišimo še prej in Petar Grašo pride še prej. Tretji v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju, neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Prva seja ekonomsko-socialnega sveta minila v optimističnem duhu. Na koalicijskem vrhu tudi o katastrofalni zapuščini Golobove vlade. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je bil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci so se na Brdu pri Kranju zbrali na vrhu koalicije, kjer bodo pretresali normativni načrt dela vlade do konca leta. V NSI in SLS so ob prihodu na vrh zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in stanje na ministrstvih. Danes bodo določili tudi prioritete iz koalicijske pogodbe. Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran, pri čemer je ciljala letališče, železniško postajo in mostove, so danes poročali iranski mediji in dodali, da je bilo v napadih ubitih 8, ranjenih pa 20 ljudi. Iran je medtem izvedel povračilne napade na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju, Bahrajnu in Jordaniji. Iranska revolucionarna garda je med drugim sporočila, da je v Omanu napadla dva ameriška radarska sistema, v Siriji pa vojaško bazo Al-Tanf. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu odigrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. uri pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Izbranci Fabija Solja so na devetih tekmah zbrali 7 zmag in le 2 poraza ter so v odličnem položaju za uvrstitev na svoj peti zaključni turnir.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 5,99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
0: Radio Velenje. Na kamot.
7: Previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadubrovo in Krtino ter od Dramelj pa do predora Pletovarje. Potem na Primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji med razcepom Kozari in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji pa tudi na cesti Gotna vas, Novo mesto avtocesta. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa radarska kontrola, poročate, je v Novi Vasi pri Blokah, meri v obe smeri in še radar ste pazili na Igu, ta stoji pri pokopališču. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni!
7: Tudi na Ptuju, 5 minut čez tretjo, gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, res je. In če vas danes proti večeru jame kakšna nevihta, brez skrbi, vreme bo delalo po svoje.
7: Danes, ja.
8: Ja, mi pa bomo naslednje ura delali to, kar znamo najbolje.
7: Tako, dobro glasbo, ne moti deževno in nevihtno vreme, to si dobro zapomnimo. Samo malo glasneje je treba poslušati, pa je čisto red.

0: Nekatere stvari ostanejo nenapisane in to je čisto ok, unwritten. V našem ritmu dobrih 10 minut je čez tretje in res nima smisla, da se včasih za neke stvari sekiramo, ker včasih se jih uredi čisto mimo grede.
1: Ja.
0: Ja. Zakaj pa sploh rečemo, da se sekiramo? Kaj ima, ama pri tem kaj sekira? Luka, ki vedno ve. Ja,
1: pravzaprav ima sekira kar precej veze z sekirati se. Ja, beseda sekirati se izhaja iz sekire. In tako kot recimo, ne vem, sekira zareže v les, naj bi skrbi zarezale v človeka. Ne? In zato so rekli, da človeka skrbi sekajo. Ne?
0: Aha, a pa v bistvu nismo sami mi tisti, ki obdelujemo sekiro, ampak... Sekiranje in skrbi obdelujejo tudi nas.
1: Tako, nekako tako. In še bolj zanimivo pa je, da je glagol sekirati nekoč predvsem pomenil, da nekdo drug muči ali nadleguje tebe.
0: Aha.
1: Danes pa se največkrat, nažalost, sekiramo kar sami.
0: To je pa v bistvu kar škoda, ne?
1: Ja.
0: Mislim, če že obstaja sekira, je boljš, da ostane v drvarnici, ne pa v naših mislih, ne? Mislim... Ma ne vem, stari, mene prav prizadane tole, ko vidim, kako nekateri ljudje nosijo stiske v sebi, pa si težko pomagajo, ja. Ne vem.
1: Stari, ne se sekirat.
0: Oh my god, ti si tako hoten.

0: Kus poletja, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez tretjo.
1: Ja, in včeraj je praznoval pravi glasbeni velikan. Mišo Kovač, mate Mišo Kovač, je dopolnil 85 let.
0: Vse najboljše.
1: Vse najboljše. Mišo, človek, ki je prodal milijone plošč in napolnil nešteto dvoran, je še danes sinonim za dalmatinsko glasbo. Ne?
0: Bravo, res, videla se drugače kaj, približno iste letnika, ni?
1: Ja, edina razlika je, da je Mišo razprodal Poljud, ne? Jaz bom pa prodal tebe.

nekaj, da je malce prinaša Mate Mišo Kovač v našem ritmu, vse najboljše še enkrat. Suzan Vega nam zapoje in še Latino lover Enrique Iglesias prihaja v nadaljevanju že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
6: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Radio Velenje.
8: Vedno bo.
1: Smo radi na komod.

0: lokalno.
1: V Zavodu 4 Šoštanj so julija pripravili voden ogled Mornove zjavke, ki se nahaja v soteski Hudega potoka v bližini Belih vod. Predsednik Šaleškega jamarskega kluba Podlasica Max Petrič pravi.
2: Na zadnje je pa v drugi svetovni vojni tudi ponujala zavetje. Zdaj pa jama ima drugo vlogo. Zdaj smo obnovili pot, ki je pa glede drugih stvari. Poznamo lahko jamsko okolje, tudi netopiri se zadržujejo noter.
0: Radio Velenje.
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Velenje 29, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj in Prebold 30, Rednje, Žužemberk, Pragersko 31, Maribor pa 32 stopinj, danes lepo, potem na severu bodo nevihte. Do 34 se danes pogrejemo, jutri potem več oblakov in dež z nevihtami, sicer pa jutri do 29, ob morju do 33 stopinj, sobota potem še oblačna, nevihtna, nedelja pa že bolj mirna in sončna.

0: Radio Velenje.
1: Pozor, na primorski avtocesti v smeri Kopra je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Nesreča ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal na vzhodno obvoznico. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Dramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarjem priključkom Dragomer, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Zastoji tudi na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nas lahko kadarkoli pokličete na 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
1: 4:45. V ritmu pozitive z vami še vedno Rok Nuša in Luka in v kino je prišla nova Nolanova Odiseja. In internet dela to, kar zna najbolje. Eni pravijo mojstrovina, drugi precenjen film, tretji najboljši film leta in četrti, to so pa 3 ure življenja, ki jih ne bom dobil nazaj.
3: Ja, no, ampak jaz sem tudi slišal, da ni zdaj ne vem kaj.
1: Ja, no,
3: da, sem slišal.
1: Ja, si gledal.
3: Ja, ne, nisem gledal, sem pa prebral komentarje in očitno ni tako dober film.
1: Točno to govorim, da je problem, ne? Če filma ne pogledamo do konca, pa že točno vemo, je dober ali slab, ne?
3: Dobar,
1: in tukaj
3: okay.
1: Zdaj pridiga, pardon, sploh mlajše generacije imate danes ogromno moč pri ustvarjanju mnenja, zato pa dej naredite uslugo se, pa si film najprej pogledajte, pa ga potem raztrgite ali pa pohvalite, ampak ne bo to vaše mnenje, no?
3: Ok, si dal ven?
1: Ja.
3: Dobro, bom pogledal film, ok, Luka, hvala.
1: Poglej.

0: Bolj svež zrak, manj gneče in se vemo, na 1000 metri ni greha, zato se gre v planine, bjelo dugme to ve v ritmu pozitive, 15 minut je do četrt.
1: Ja, in poleg hribolazenja, zato da se utrudimo in gremo lažje spat, večina ljudi pred spanjem bere knjigo, da se malo umiri, ne?
0: Ja.
1: Ampak zanimivo, v Veliki Britaniji se menda kar 9 od 10 najbolje prodajanih romanov vrti okoli umora ženske.
0: O, vola, čakaj, ej.
1: Tako je. Kriminalke, psihološki triler, zgodovinski romani, žanri so različni, zgodba pa je presenetljivo pogosto podobna. In kar je še bolj zanimivo, največ teh knjig, torej 9 od 10 mrtvih,

0: Morih, preobratih, iskanjih morilca, ljudje še vedno rečejo, moja, ne vem, knjiga je bila precej predvidljiva. Ja, itak, sej ste jo kupili, ker je bila precej podobno enaka prejšnjim 9 knjigam iz tega avtorja, stari, o moj bog. Časih kliše pač paše, je
1: ja,
0: to luk.
1: Tako je.
0: In pa še v nadaljevanju Nika Zorjan in Masaja, to briljantno zapojeta v nadaljevanju. Pa Robbie Williams in Tanito Tika Ram slišimo še pred četrto v našem ritmu. Ne grem se po knjigo, stari, ne glej nočko, ne grem se po knjigo.
2: Radio Velenje. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni. Na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi. Objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action. Gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Prvi vrh koalicije minil v znamenju načrtov dela do konca leta. Po mnenju državnega tožilstva namen skoka slabitev avtonomije tožilstva. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj. Njihov namen je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva, je dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Na vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona, ki je po njenih navedbah nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste. Previdno, na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče, v smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt tudi vozni pas pri izvozu Dragomer. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Drame do predora Pletovarje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc in proti Dolenski. Zastoj pa tudi na cestah Gotna vas, Novo mesto, avtocesta. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Režen, Ušo Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, in danes je petek, za marsikoga se delovni dan počasi preveša proti koncu. Nekateri ste že na poti na vikend ali pa domov, drugi boste mogoče šele zaklenili pisarno, ampak kakorkoli že, lepo je, da smo skupaj.
8: Res je lepo in če vas zunaj preseneti dež, naj vas ne preseneti dobra volja, ker pri nas jo je na pretek, zato bo naslednja ura polna razlogov za nasmeh. Se vemo, vedno
9: v ritmu

0: In Kimbra, v ritmu pozitive uživamo skupaj 13 čez 16, to je na petek.
1: Ja, petek je in kako bomo skupaj živeli največ petkov možnih, ugotavljajo znanstveniki.
0: A res, da spet?
1: Ja, znanstveniki seveda spet raziskujejo, kako živeti čim dlje. No, zdaj so se malce umilili, skozi preteklost so iskali večno življenje, zdaj so bolj realni. Zdaj iščejo na svete, kako živeti dlje.
0: Okay.
1: Ja, zanimivo je, da pravijo, da se dolgo življenje ne začne pri 50-ih, niti pri 40-ih, ampak menda že v otroštvu.
0: A res?
1: Nekateri raziskovalci menijo in pravijo, da pomemben vpliv nastane že pred rojstvom.
0: Pred rojstvom,
1: ja, in zato je njihovo sporočilo preprosto. Veliko lažje je zdravje graditi, kot ga pozneje popravljati, ampak to nekako že vemo.
0: Ampak mene pa to ful všeč, zdaj ta neka nova ugotovitev. Ne, slišamo, kaj moramo nehati delati, redko pa slišimo, kaj moramo začeti delati pravočasno.
1: Ja, točno to, ne? In zdaj so ti raziskovalci uvedli celo nov izraz, v angleščini ga bomo uporabil peak span.
0: Peak span.
1: Peak span. Ja. In to zdaj ne pomeni, kako dolgo živiš, pomeni, kako dolgo ostaneš v svoji najboljši različici sebe. Ne?
0: V svojem vrhu, v svojem
1: tako,
0: piku.
1: Tako, ja. Okay. In če mene vprašaš, to ni odvisno samo od genetike,
0: pač pa?
1: Ampak tudi od gibanja ljudi, s katerimi se družiš in od tega, kolikokrat se čez dan iskreno nasmeš.
0: Pa se mi zdi, da smo mi danes svojo znanstveno dolžnost že upravili, sam še odpojamo skupaj.

0: Če kdo zna v 4 minutah pa 20 sekundah narediti umetnost, je to Josipa. Zabavamo se skupaj v našem ritmu z maglo, 4 pa skoraj 20 je na uri.
1: Veš, kaj me zadnje čase najbolj zabava? Da ljudje ves čas govorimo, kako sovražim te igrce, ne?
0: Ja,
1: ampak potem pa jih igramo v bistvu vsak dan. Ne?
0: A, misliš tiste, ne odpišeš takoj, da ne spadeš preveč zagreti. Pogledaš sporočilo, odgovoriš čez 2 uri še. Objaviš story za eno osebo. Ni hece, kako vsi še vedno trdimo, da smo odrasli.
1: Ja, odrasli. Ja. Samo igrice so postale dražje.
0: To so pač te igrice, ki se igramo vsi. Games People Play v nadaljevanju. Pa še Boozy in The Beatles. Same vrhunske pesmi slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund. 24 na uri.
2: Radio Velenje. Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Je revija Liza Maja.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
6: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, šeteni ja snimam raja, najspomina najuše žije.
0: Krsmo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: V občini Šoštanj se tudi v tem obdobju kljub času poletnih dopustov in počitnic marsikaj dogaja. Potekajo številna dela, aktivni pa so tudi mladi vključeni v počitniško delo v okviru projekta Mladi lepšajo mesto in okolico. Župan Boris Goličnik.
2: Ja, sem zelo vesel, ker poteka počitniško delo mladih in jaz verjamem, da vidite, da je Šoštanj lepo urejen, čist, pa ne samo Šoštanj, tudi okolica in sem na to zelo ponosen in tudi zelo hvaležen.
3: We'll be right back.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše živ.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Velenje, Šentjur, Laško, Mozirje, Slovenska Bistrica 31, Krško, Metlika in Pragersko pa 32 stopinj. Popoldne sončno, potem nevihtno, predvsem na severu, sicer do 34 stopinj se danes pogrejemo, jutri bolj spremenljivo, ploh in nevihte prihajajo, sicer pa do 29 na Primorskem, do 33 stopinj v nedeljo, potem se bomo lahko spet kaj več posončili, sončno bo in vroče.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo full settimo di
2: na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru. Med Zadobrovo in Krtino ter od zime do predora Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Zastoji na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti primorski do Brezovice in tudi na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Zastoji tudi na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta. Vseh zastojih prosimo naredite in držite reševalni pas. Vozite previdno, če opazite radar zastoj ali nezgodo, pokličite 08013 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni. Radio Velenje.
6: Ako bo padal dež, bo šel sabljena, jutra najina, bodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: 4 minute čez pol peto v ritmu pozitive. Rok Nuša in Luka z vami. In tole opozorilo, oziroma opomba. Če imate doma kakšno staro škatlo s stvarmi iz otroštva, ja, je mogoče danes pravi dan, da jo odprete.
7: Ja, jaz imam kakšno škatlo iz stvarmi iz otroštva, sem ni tako stara. No, že kaj gre.
4: Zakaj je tale melodija v zadju že nakazuje, o čem bova govorila? Na dražbi so namreč originalni svetlobni meč Luka Skywalkerja iz filma Vojna zvezd prodali za skoraj 3.300.000 evrov.
7: Oh, moj bog. Za eno igračo, za en meč.
4: To je meč.
7: Meč, igračo. Ampak ta pravi meč od Luka Skywalkerja. Oh,
4: ja, iz filma, no.
7: Ampak veš, kaj je meni bolj fascinantno? Nekdo je dobil za plastičen meč, je dal 3 milijone za to, jaz pa še vedno razmišljal, a bom dal tiste 3 evre več za dražjo zobno ščetko ali ne?
4: Razlika je samo v tem, ne, da ta meč povečuje vrednost, ne, tvoja zobna ščetka ali pa moj avto pa izgubljata že med tem, ko to poslušamo.
7: Ja, da, fajn, ja, okay.

0: Ena največjih uspešnic skupine U2 in pesem, za katero je Bono večkrat povedal, da govori o tem, da v življenju vedno iščemo nekaj več.
1: Ulala.
0: U2 v našem ritmu. Ja.

0: poudarjam še enkrat, tudi do 1500 evrov.
1: O moj bog, kaj? Čakaj, 1500 evrov.
0: Ja.
1: Ena povprečna, nadpovprečna pravzaprav plača, za, kaj za ena školjka, kaj v žepu, olkoč.
0: Ja, ali pa peska.
1: O moj
0: ja,
1: bog.
0: In, ampak ta ena res ne naredi razlike, si ja. Misli, vsak jo vzame, ne?
1: Ja.
0: Ampak če pa pomisli isto še milijon ostalih turistov, pa na koncu z plaže zgine kar en lep kos obale, ne?
1: To se pa nisem predstavljal, ne. Okay.
0: Zato Francozi pravijo, fotografiraj, zaplavaj, uživaj, še kako so, narava pa naj ostane tam, kjer je.
1: Ampak pošteno sicer, ampak priznaj pa, če si že pripravljam plača 1500 evrov za pes peska. Oj, si verjetno lahko privošiš tudi kak lepši spominek. Mogoče kakšno levando, a veš, mogoče... Sivka je tudi zelo lep spominek. Shawn Mendes v nadaljevanju pa Atomic Kitten in Pet Shop Boys slišimo v našem ritmu še pred peto. Gremo skupaj. Hej!
2: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletav dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Radio Velenje. Smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Andy Burnham postal nov voditelj britanskih laboristov. Kitajska in Pakistan pozvala ZDA in Iran k nadaljevanju pogajanj. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega do nedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov pakistanski kolega Ishak Dar sta pozvala ZDA in Iran k prenehanju spopadov in nadaljevanju pogajanj, je Kitajska sporočila v izjavi po srečanju v Šanghaju. Wang je dejal, da je mir blizu in da ne smemo pasti na zadnji oviri ter zapraviti, kar smo dosegli. Ministra sta izrazila zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer in pozvala vpleteni strani k takojšnjemu prenehanju sovražnosti in vrnitvi k dialogu, je v izjavi zapisalo kitajsko zunanje ministrstvo. Nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja Matjaža Keka je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi razveselila raznolikost prikazanih slogov igre. Srečanje dveh različnih slogov bo tudi nedeljski finale, je dejal Kek, obenem pa ocenil, da sta si Španija in Argentina zaslužili finale. Pred finalno tekmo je izpostavil tudi slovenske sodnike na čelu s Slavkom Vinčičem, ki bo delil pravico na najbolj prestižni tekmi na prvenstvu. Ocenjuje, da gre pri izboru Vinčiča za izjemno priznanje za slovensko sojenje na sploh.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.

0: življenje. Gremo na ceste.
1: Ok, previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od zime do predora Pletovarje. Pa na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerom ter pred Postojno. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Brda do Viča in proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc in proti Dolenski. Zastoje pa ste opazili tudi na cesti Gotna vas, Novo mesto, avtocesta in vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola poročata je v Medijskih Toplicah, merijo v smeri Kisovca. In če opazite radar še kje, pokličite naše brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Laškem 5 čez 5. Gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, tako je. In če ste ravno na poti domov, želim vam mirno vožnjo. Če ste že doma, uživajte. Če pa vas danes čaka še mogoče kakšne nevihte, pa naj vas spomnimo samo na eno stvar, da po vsakem nalivu spet posije sonce.
1: Tako, in pri nas sonce sploh ne rabimo čakati, ker ga imamo kar v playlisti, zato zavrtimo še eno uro dobre glasbe, dobre družbe in petkovega razpoloženja.

0: Kačing, eden tistih izvajalcev, ki znajo iz treh minut narediti pravo eksplozijo dobre volje. Mika v našem ritmu dobrih 10 čez 5 ura in v Ljubljano se vrača glasbena legenda. Po nekaj letih bo pri nas znova nastopil legendarni Bob Dylan. Komaj čaka, stari, komaj čaka.
1: Ja, dobra novica za vse ljubitelje. Eden največjih kantavtorjev vseh časov bo, torej zapišite si datum, 9. novembra nastopil v dvorani Stožice v sklopu evropske turneje Rough and Rowdy Ways.
0: Mimo grede, mi govorimo o človeku, ki je dal svetu pesmi, kot so Knockin' on Heaven's Door, pa Like a Rolling Stone, pa recimo Blown in the Wind.
1: Ja, pa Along the Watchtower. Is blowing in the wind.
0: The answer is blowing in the wind. Res je edinstven, ja, res je čudovit.
1: Govorimo pa tudi o edinem glasbeniku, ki je leta 2016 prejel Nobelovo nagrado za književnost, ker je svojimi teksti besedili ustvaril nov pesniški izraz v ameriški glasbeni tradiciji.
0: No,
1: je pa Bob Dylan tudi eden redkih, ki Nobelove nagrade, potem ko so jo dobili, sploh ni šel prevzeti.
0: To bi bil jaz, če bi bil. Kakšen caro, moj bog, pri 85-ih, toliko Mišo Kovač včeraj, očitno še vedno dokazuje, da dobre pesmi nimajo roka trajanja.
1: Tako je, tako je. Nekateri zbirajo leta ali pa sličice nogometašev, Bob Dylan pa še vedno očitno zbira razprodane dvorane.
0: Komaj čakam, stari, res!

0: včasih je dost 1000 km, da nekoga pogrešaš, včasih pa glih dost, da se malo spočiješ. Recimo od šefov. Kalifornija v našem ritmu. Dobrih 15 minut je čez peto. Hej.
1: Ja. Veš, katera beseda, Rok, je danes že skoraj žaljivka.
0: Žaljivka.
1: Ja. Mm. Irelevanten.
0: Irelevanten. Ja, pa sej, to pa verjamem, zakaj. Ker, a veš, mislim, nekako vsi bi bili radi pomembni, ne? Da nas kdo pokliče, da nam odgovorijo, da nam pogledajo story, da stisnejo kakšen všeček.
1: Ja,
0: veš,
1: sama pozornost krati. Ne? Ampak ja. Meni pa to ni žaljuka, pa veš zakaj. Ne? Ker z leti in izkušnjami na koncu ugotoviš, da je pa včasih najboljši občutek ravno takrat, ko ti ni več pomembno, komu si pomemben.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Ok. No, dobro.
1: Zabeleži.
0: To bi pa kar rekel, da je po moje ena izmed lepših oblik svobode.
1: Ja.
0: Zdaj se bi dal pa zamisliti Pink in Irrelevant v nadaljevanju. Bom jaz malo razmislil ta čas. Klapa Šufit, prav tako In Berlin, Take My Breath Away. Še pred pol šesta v našem ritmu.
2: Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali na info@mirosan.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Občina Ravne na Koroškem je na tretji dražbi prodala eno parcelo v novem naselju Čečovje Jug, kjer je skupaj 30 parcel za individualno gradnjo hiš. Doslej je občina na dražbah prodala 15 parcel. Neprodanih ostaja še 7 parcel, ki jih bo občina predvidoma prodajala v nadaljnih postopkih. Medtem na območju Čečovje Jug v občinski lasti ostaja 8 parcel, za katere pa občina snuje načrte postavitve manjših dvostanovanskih hiš za oddajo v ugoden najem mladim.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, šeteni ja snimam raja, najspomina najuše živ.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Okay, Mislinja 29, Velenje, Vojnik, Šmarje pri Jelšah 31, Lenart in Ptuj 32, Trebnje in Krško pa 33 stopinj. Danes sončno, popoldne, potem pridejo nevihte z severa, sicer pa danes do 34 stopinj, jutri bolj sveže in z nevihtami. Maksimalno do 29, na Primorskem se pogrejemo do 33 stopinj, nedelja pa potem veliko bolj sončna in prijetna.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
2: Radio Velenje.
1: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
0: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste.
4: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zimo in Dramljami, na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomirom ter pred Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, pa tudi sicer na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti primorski do Brezovice. Tole upomnimo, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar je v Medijskih Toplicah meri v smeri Kisovca, vozite previdno, o radarskih in policijskih kontrolah ali o zastojih in nezgodah pa nas obveščajte na 08013 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ako bo padao dež, pošao sam vjena, jutra narina, ponosno sam vjena.
0: Ker smo radi na kamot.

0: Rok te pesmi. Oče me pobral v vrtu in sva šla peš po sladoleti in sem to pesem zapel vsakič, ko sem videl kakšno lepo žensko.
1: Že takrat.
0: Ja, že takrat početek bo tako nerodno, moj bog. Ampak je pak dobil veliko lepih pogledov zaradi mene, tako da hvala Bruščen, hej baby, v ritmu pozitive, dobrih 20 minut je do 6 in danes je pete.
2: Ja, pred nami pa je nogometni konec tedna. En mesec, pa še malo več, no, smo poročali o verjetno največjem športnem dogodku na svetu, svetovnem prvenstvu nogometu, ki so ga gostile Amerika, Mehika in Kanada. Tako da, jutri ob 23. sledi mali finale, ko se v tekmi za tretje mesto pomerita Anglija in Francija.
0: Ja, ampak v nedeljskem finalu na stadionu MetLife v New Jerseyju, ki pa se prične ob 9. Zvečer pa se bosta pomerili prvakinje Evrope in Južne Amerike, torej Španija in Argentina. Zdaj s tem sposobi se že kar malo zagotovili, ne, da bo naslov tudi 23-tič ostal na eni izmed teh dveh celin.
2: Tako je.
0: Doslej so evropske reprezentance dejansko osvojile, koliko si rekel prej, 12? 12 naslovov, južnoameriške pa
2: 10.
0: Ja.
2: No, ampak češnja na torti pa je današnja novica dneva, da bo finale prvenstvo imelo močno slovensko noto, saj je FIFA sojenje finala zaupala našemu sodniku Slavku Vinčiču.
0: Jako, ne, res, bro, kurja polstar, jaz sem tako ponosen. Res sem vesel za njega in za vse tiste, ki ne veste. Slavka so uporabnice TikToka že vzele za svojega, ne sam zaradi sojenja, ampak zaradi izgleda. Tako da obstaja velika možnost, v nedeljo budite pripravljeni, da bomo na finalu prišli še do kakšnih dodatnih sekund, se veste, za užitek navijačic, seveda.

0: Ja, za še več sekund v našem ritmu pa bo poskrbela Ines Airbus, v nadaljevanju pa Divje življenje bomo zaživeli skupaj z Rikijem Martinom še pred šesto. Sicer pa ne glede na to, za koga boste stiskali pesti, naj zmaga najboljši. Sicer pa naj bo petko večer in cel vikend po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Župan občine Šoštan Boris Goličnik tudi v poletnih mesecih nadaljuje obhode po občini, med katerimi spremlja potek aktualnih investicij in razvojnih projektov. Povedal nam je, kako napredujejo dela na posameznih lokacijah ter katere naložbe so trenutno med najpomembnejšimi za občino in njene prebivalce. Dodal je tudi.
2: Zagotovo je ta res velik in sodobni športni park investicija ne samo za nas, ki trenutno tukaj živimo, pa tudi za generacijo prihodnje. Jaz sem prepričan, da bo to stičišče različnih generacij športa, rekreacije, druženja, povezovanja. Objekti že dobivajo končno podobo, zunanja igrišča so že urejena, tako da mislim, da bo to res neka izjemna pridobitev za našo skupnost, za naš prostor.
1: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo v ponedeljek 20. julija med 6. in 21. uro zaradi vzdrževalnih del na distribucijskem omrežju začasno prekinjena dobava toplotne energije. Prekinitev dobave bo predvidoma zajela območja Velenje Desni Breg, Velenje Levi Breg, Šmartno Gorica, Velenje Levi Breg Vzhod, Staro Velenje, Podkraj Kavče in Konovo.
0: Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Na vdih modrosti.
4: Lepo pozdravljeni v daj Na vdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji bomo spoznali aktivno pokojenko, velenčanko Alenko Avberšek. Med drugim je bila nekdanja izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Vedno je bila zagnana za delo, a tudi zelo družabna, gostoljubna, prava ljubiteljica umetnosti in narave. A usodni padec moža Franca Avberška z domače češnje je popolnoma zasukal njeno življenje. Več povemo po naslednji skladbi, ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. Alenka Avbršek je aktivna upokojenka. Tudi njeno delo je bilo dinamično. Še vedno rada poje, saj pravi, da je petje njena hrana za dušo. O svoji delovni karieri pa Alenka Avbršek pravi.
2: Jaz sem menjala 7 služb, ne zato, ker ne bi bila uspešna, ampak prvo zato, ker nisem hotela biti v isti firmi z možem. Druge pa takrat, ko se je zdelo, da zjutraj ne vstanem rada, da ne delam več rada in ko sem dobila priložnost, da sem se pokazala kje drugje. Tako sem menjala energetiko, trgovino, industrijo in to so mi bile vse dragocene izkušnje in mreža ljudi spoznana, ki so mi bili zlata vredni zadnjih 16 let, ko sem bila na gospodarski zbornici. Najprej 8 let v Velenju, nato pa v Ljubljani.
3: Kako vas je tole delo z gospodarstveniki, nekako rekli ste, zaznamovalo, pa vendarle, ko danes gledate na gospodarsko situacijo, a ste kritični?
2: Zdaj sem že, čez en mesec bo 11 let, kar nisem več v igri. Lahko je biti pameten, ko nisi v pogonu, ampak vendarle v teh 11 letih se je toliko stvari spremenilo, svetovne razmere, razmere doma, ampak vseeno kritična sem v bistvu ne nazadnje tudi do neke državne politike, do strategij našega razvoja, ker si vsaka vlada postavila svojo in tisto, ki je veljala prej, tudi kar je bilo dobro zavrže. Kritična sem seveda tudi do tega, da ne samo vrh politike, ampak tudi državna administracija, ki se z volitvami menja, ko novi postavijo na hladno ali pa v klet stare uradnike in potem pametni odidejo, to je velika naša rak rana, o kateri nihče ne govori, pa je to zelo slabo. Danes pametni delovni administratorji na vseh ravneh nimajo prijetnega posla, ker jih ovirajo tisti, ki so tam postavljeni politično. In to ni dobro.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Alenka Avberšek se je upokojila s točno 40 leti delovne dobe in se predala drugemu poslanstvu. Če ji kdo reče, da je žrtvovala kariero za moža Franca Avberška in da bi si zaslužila odlikovanje, mu odgovori: nisem, delala sem to, kar mi je narekovalo srce. Alenka Avberšek.
2: To je vprašanje, ki mi tule zdaj v tem trenutku malo dvignejo kocine, ker me zmrazi. Nikoli, niti sekunde nisem pomislila, da sem žrtvovala kariero, ker so me to spraševali tudi najbližji kolegi. Niso razumeli. Jaz nisem žrtvovala kariere, ampak preprosto nisem mogla več. Jaz sem se, tako kot sem se prej predajala interesu mojih, v narekovaju, direktorjev, firm, večjih, manjših, tako sem bila zdaj absolutno popolnoma predana novemu poslanstvu, da sem skrbela za moža. Je pa dejstvo, da me je ta tragedija v dno duše pretresla in sem sama bila fizično, ne bom rekla psihično, ampak vseeno, ja, če zdaj se ozrem nazaj, tudi kaka depresija, ki si jo nisem hotla priznati, je bila vmes. Tako da, odgovor je odločno ne, ni bila nobena žrtev.
3: Kaj pa ste se v tem zadnjem obdobju torej naučili? Z možem sta bila takrat veliko časa skupaj, združila sta se ali pa nekako zelo sta bila enotna?
2: Mi dva sva imela to milost od ne vem koga, da sva bila očitno rojena eden za drugega, da sva se vedno razumela, da sva en drugemu dopuščala, da je vsak po svoje živel svoje poklicno življenje, ampak tisto, kar naj je pa družilo v privatnem, poleg najne družine, treh otrok, sedmih vnukov, je bila ljubezen do narave in še česa, do glasbe, do umetnosti. To nama je v bistvu tudi potem po nesreči bil vir tega, da sva to izkušnjo, ki nama je bila dana, zmogla. Mož je bil v tako grozljivem stanju, da ni bilo enega medicinca, enega socialnega delavca, ki bi mi svetoval, naj imam moža doma. Ampak smo šli z glavo skozi zid, s pomočjo otrok, s pomočjo ljudi, ki so pomagali, ki smo jih uspeli najeti in plačati seveda. Vse skupaj je botrovalo temu, da se je v teh 6 letih in pol med nama spostavila, kolikor se to čudno sliši, posebne vrste, globoka, brezpogojna ljubezen.
1: Alenka Avberšek si želi, da bi bila njuna zgodba zgled tistim, ki so bistveno manj telesno prizadeti. Poleg lastnih prihodkov in prihrankov bi mladim, še posebej tistim, ki se ukvarjajo z ekstremnimi športi, svetovala, naj se zavarujejo za primer nesreče najmanj v 2-kratniku posojil, ki jih imajo, in prihodkov, ki jih lahko izgubijo. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.
4: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Radio Velenje na Kamot.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Lepo pozdravljeni v daji Dobra muzika. Tudi danes smo pripravili pestro glasbeno druženje. Najprej bomo prisluhnili novi poletni skladbi Ines Erbus, ki nosi naslov Midva letiva. Nato se bomo podali v družbo legendarnega Danijela Popoviča, ki nam je zaupal nekaj zanimivih zgodb o svojih glasbenih začetkih, Evroviziji in pesmi Julie, ki še danes navdušuje občinstvo vseh generacij. Ob koncu oddaje pa vas bomo povabili še na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v Solčavi, kjer bodo moči združili številni glasbeniki z enim samim ciljem – pomagati družini po uničujočem požaru. Začenjamo pa z novo skladbo. Ines Erbus predstavlja svojo drugo avtorsko pesem Midva letiva. Pravi, da je spontana, zaljubljena in poletna. V njej pa je želela ujeti občutek brezskrbnih dni, metuljčkov v trebuhu in svobode, ki jo sama najbolj občuti prav med letenjem. Kot pravi pevka, si želi, da bi pesem poslušalci prepevali na poti na morje, zaljubljenim pa bo morda še posebej blizu. Pa ji prisluhnimo. Tudi v dobri muziki. Ines Erbus in Midva letiva.

0: Dobra muzika.
1: Poslušate oddajo Dobra muzika. Le redki glasbeniki se lahko pohvalijo s skladbo, ki ostaja zimzelena tudi več kot 40 let po nastanku. Daniel Popovič je leta 1983 s pesmijo Julie osvojil občinstvo po nekdanji Jugoslaviji in na Evroviziji dosegel odlično 4. mesto. Ob nedavnem obisku našega radija nam je zaupal, da je bila glasba del njegovega življenja že od otroštva. Mama je bila pianistka in je doma vsak dan igrala francoske šansone, zato ni presenetljivo, da ga je glasba spremljala praktično od zibelke. Kasneje je študiral klasično kitaro na glasbeni akademiji v Gradcu in je ostal zvest vse življenje. Po pogovoru pa seveda sledi pesem, brez katere si glasbene zgodovine Daniela Popoviča skoraj ne moremo predstavljati.
2: Ja, ljudje ponavadi mislijo, ja nisem samo interpret. Gre se za to, da sem to, kada ljubezen do glasbe, to mora iti, neko moraš imati u svojim genima, če to nimaš potrpljenja, jer ja živim konkretno za publiku. Publika je odraz onoga kaj ti delaš, ne. Če se špilaš tko ne sam u sobi, to nič ne pomeni, ampak pomembna je vadba, ne, da ti svak dan nekaj djelaš, s obzirom da ja sviram klasičnu gitaru, končao sam akademiju za glazbenu u Gracu za klasičnu gitaru, tako da mi je to sve znano, ne. Tako da se ja cijelo življenje ukvarjam samo s glazbom, pa bi sprašio, kao pa ti djelaš, ne, pilama, ne vidiš, to je to.

0: Dobra muzika.
1: Znova lepo pozdravljeni v daj Dobra muzika. Poletni glasbeni festivali so tudi letos prinesli kar nekaj novih uspešnic. Med tistimi, ki so najbolj navdušile občinstvo, je zagotovo skladba Morje mi, s kateri so na letošnjih melodijah Morja in sonca nastopili Il Divji. Fantje, ki skupaj ustvarjajo že 16 let, so s pesmijo osvojili tako občinstvo v portoroškem auditoriju, kot tudi gledalce pred televizijskimi zasloni. Njihova Morje mi ni nastala zgolj kot festivalska skladba, ampak kot iskrena zahvala življenju, družini, prijateljstvu in vsem ljudem, ki nas skozi življenje oblikujejo. Člani skupine priznavajo, da še danes niso povsem dojeli, kako izjemen odziv je pesem doživela. Še posebej jih je ganilo, ko so jim poslušalci začeli pošiljati sporočila, da jih skladba spremlja na dopustu, med vožnjo proti morju ali pa jih spominja na ljudi, ki jih ni več ob njih. Uspeh so zdaj nadgradili še z videospotom, ki so ga posneli v slikovitem Piranu. Med ozkimi kamnitimi ulicami in obmorski obali so želeli ujeti tisto pristno poletno brezskrbnost, ki jo nosi tudi pesem. Med snemanjem so se jim celo spontano pridružili mimoidoči, ki niso vedeli, da nastaja videospot, ampak so preprosto začutili dobro energijo petih prijateljev, ki prepivajo sredi Tartinijevega trga. Če sodimo po odzivu poslušalcev, je Morje mi ena tistih skladb, ki bo zaznamovala letošnje poletje. Prisluhnimo ji tudi na Radiu Velenje. Il Divji, Morje mi.

0: Dobra muzika.
1: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Glasba nas ne povezuje le na koncertih in festivalih, ampak zna stopiti skupaj tudi takrat, ko nekdo potrebuje pomoč. Prav s tem namenom bo v nedeljo v Solčavi potekal dobrodelni koncert za družino Ošep z kmetije Bukovnik, ki jo je nedavno prizadel uničujoč požar. Najvišja ležiča kmetija v Sloveniji je v požaru utrpila veliko materialno škodo, zato bodo glasbeniki in obiskovalci združili moči ter družini pomagali pri novem začetku. Dobrodelni koncert se bo začel ob 12. uri in bo trajal vse popoldne. Na odru se bodo zvrstili številni izvajalci. Vsak obiskovalec bo s svojo prisotnostjo prispeval k plemenitemu silju. Pomagati družini Bukovnik pri obnovi doma in nadaljevanju njihove zgodbe. K obisku na koncert pa nas povabi tudi Franci Podbrežnik, Franci Solčavski.
2: To nedeljo vas vabimo v Solčavo na dobrodelno prireditev 19. julija, se reče to nedeljo. Vabljeni, da se udeležite, da ste dobrodelni, namreč pripravljamo koncert z obilo glasbe, katero bodo kreirali ansambl Zahec, ansambl Golte, ansambl Črna mačka, kvintet Krumpačnik, Fantje z vseh vetrov, Štirje kovači, oktet Žetov, Milan Kamnik, Rečiški pobi, Klemen Finkšt, Naja Podbrežnik, Druga stran, Zmaji, Kači pastiri, Black Summer, veliko muzike in veliko dobrodelnosti. Celotni skupiček te prireditve bo šel za družino Bukovnik, ki jih je prizadel požar. Zato vas vabimo, da srčno pridete v Solčavo in prispevate po svojih močeh. Vstopnine ni, zgolj dobra volja in kot rečeno srčnost.
1: To je bila za danes oddaja Dobra muzika. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Do naslednjič vas lepo pozdravljam, Jana Titan.

0: Radio Velenje. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Ok, točno 20:00. Imamo zeleno luč z aktualovega studija, z aktualove galame, da lahko štarta nocojšnja poletna petkova pumpa.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, živo, dragi naši pumpari in pumparke. Ja, medtem ko bo sonce zahajalo za goro, pa mi pumparji prihajamo na plano. Tako je vsak petek med 20 in polnočjo na veseljakovih frekvencah že 20 let, sicer pa ostale frekvence ste se nam pridružili kasneje. Je pa res, da letos je petkova pumpa obeležila okroglo obletnico. Nocoj ne pumpamo kje na terenu, verjetno sedi že Boštjan Haja kje v kopalkah, ne vem, mogoče se nam celo oglasi. Bomo pa veseli, če se nam oglasite vi, tudi z vaše počitniške destinacije. Tega smo sploh zelo veseli, če ste kam na dopust, kam k sosedom odnesli vse slovensko radijsko veselico. Javite se nam na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Zdaj pa nekaj za mene, tebe in za nas. Kaj je to?
3: Nora noč, je za mene, je za tebe, je za nas.
0: Ja, to je to. Nora noč, vse slovensko radijsko veselico, samo slovensko, samo poskočno. Šopamo do polnoči. Čakamo, da nam potrkate z vašim sporočilom, z vašo glasbeno željo, torej preko kanalov, da to vaše sporočilo pride do nas. Sicer pa v tem trenutku velika, velika tromba. Za vse tiste, ki ste minulo soboto z nami pumpali na Šmohorju, hvala Bredi, oskrbnici tamkajšnjega doma, vsem kelnarcem, kelnarjem in seveda vsem, ki ste prišli in do zadnjega kotička napolnili, torej trato, zelenico na Šmohorju. Fantastično je bilo, mi pa že pogledujemo seveda k petemu pohodu Laško, gremo v hribe.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Gremo, začenjamo.
4: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: S vami je Nina Cestnik-Pavlič.
5: Ja, to sem jaz, živjo pumparji in pumparke. Kakšna energija bo nocoj vladala na drugi strani radijskih valov? Ja, to nam boste dali vedeti samo tako, če se nam boste oglasili. Sem pa seveda vsakič najbolj vesela telefonskih klicev.
6: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
5: Čim več vaših glasbenih želja bi rada spravila pod streho nocojšnje poletne petkove pumpe, zato ker začnemo z našo himno na pumpo. Čuki in skupina Stil.

0: Ja, ni začetka vse slovenske radijske veselice brez himne. To je tudi znak, da se je nocojšnja poletna oddaja že začela. A vam pa moram povedati, da jaz že tekom petkovega jutra dobim signal, da je tu petek, ker se mi javljate pumparji in pošiljate sporočila, da bi si zvečer želeli glasbeno željo, tako da zdaj pošiljam Andreja in družbo na Pagu. Atomic Harmonic so tule in kdo tam
1: ka? Največja, vse slovenska, radi

0: Okay, vemo, ne poštari gliha ne trkajo, vam pa poštari lahko pozvonijo z majico petkove pumpe. Z DJ Boštjanom smo se odločila, da jih tekom letošnjega poletja kar nekaj teh jubilejnih majic 20 let petkove pumpe podeliva med vas. Sem včeraj srečala Matevža, ki je pred 14 dnevi dobil majico naše oddaje. A kako do nje samo stisnete všeček pod zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe, potem pa izžrebamo nekaj pumparjev in vam jih v prihodnjih dneh, vam v prihodnjih dneh na dom pošljamo, torej naše jubilejne majice, zato da si bomo zapomnili, da je leto 2026 leto 20-ke petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Tanja Žagar. Ki je nocoj podoživljate noro nočno noč, seveda počasi prihaja na zemljo, ali bo to morska noč, ali kje šankovska noč, ali kje sosedi oziroma doma na terasi. Dobrodošli, da se nam oglasite, 031-666-444.
1: Dobar dan, sve kličemo iz Petri Kander in bi ful radi, da date na radio Clio Pichi 200. Hvala, ajde čau.
0: Nikaj, pičimo.

povedati, da je zdaj na začetku petkove pumpe dosti lažje prebrati, slediti vsem sporočilom, s katerimi ste nas že pravzaprav zasuli, kot pa kakšno urco kasneje. Saška, hvala za pozdrave. Boštjan, Bošti iz Mengša, naš zvesti poslušalec. Viki je z nami. Miha pravi, da bo z nami pumpal do polnoči, a to si pa zasluži trombo. Bravo, bravo, sicer pa Aljaš iz Postojnskega konca, hvala, Damjan, Jana, Grega je z nami, tudi Špela, Ožbe, Banda iz Kauč.

če kaj mislite ali pa razmišljate, da bi imeli glasbeno željo v petkovi pompi, ja, mašinca, pol se nam pa le oglaste, no, ne se šparat. Nič 3 1 6 6 6 4 4 4 ali Facebook profil Petkove pumpe, tam si je taj zaželel tole Marjanco, na Facebook se nam je oglasil tudi Janez, ki pravi, a date za mojo Olgo tole. Pa kdo ne more

0: Ok, Olga, to je bilo sporočilo za te strani tvojega Janeza. Jaz sem med tem dobila en kratek video družbe, ki tudi ne more vode pit, tromba za umak. In tamkajšnji kamp, ki že glasno pumpa z nami. Tule je novost Ines Airbus. Midva letiva.
1: Petkova pumpa.

0: Takrat smo si dovolili prvič v petkovi pumpi novo skladbo Ines Erbos. Skladba z naslovom Mi dva letiva. Le glejte, da boste zdržali in leteli z nami vse do polnoči.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, vsak petek od 20. do polnoči in to pomeni zdaj. Pumpari, pumparke je že v pogonu, poletna verzija petkove pumpe. Nina, ostajam z vami do polnoči in zelo fajn je vedeti, če ste z nami na drugi strani tudi vi, kje ste, kako ga biksate, s kom ga biksate in kaj glasbenega, slovenskega poskočnega si želite slišati. Je pa res, da smo zdaj že kar vajeni, da skoraj da vsako petkovo pumpo pade tudi kakšen močno željeni valček. Nocoj smo kavče pri Velenju že omenjali, ja, zdaj smo dobili tudi klic.
2: Pozdravljeni, jaz bi dal pa za glasbeno željo gasilsko veselico od fantje vseh vetrov. Ravno kar pa v kavčah pri Velenju čakamo na čevape, ker smo glih kar pokosili prelo za krave. Tak da, se čujemo.
0: Ok, pridni, ja, se čujemo. Pozdrav, Veleje!
1: Danes z vami Pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Glasbeno željo, kaj pa čevapčiče, ste že. Ne še, a ne, petkova pumpa hitrejša. A na tvoj sem se namenila, da si prav pišem, z katerih počitniških destinacij vse se nam boste oglasili s petkovo pumpo, tako da za enkrat ste se nam Spaga, Zumaga in Poreča. Iz Polke v Polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži rita!
0: No to, no to, tole so gadi!
1: To je petkova pumpa!
2: Ljudem po glavi...

Patricija se nam je oglasila, upravi, da je tole za mami Majo, Atija Metoda, brata Aljaža, babi Nani, taščo Marjano, tasto Dvonkota in njenega Nejca. Ni pa Brankota, ki je vmes.

0: Branko ta za tole glasbeno željo. Branko, ki je danes glavni nekje na morju, mi lahko sporočito je destinacijo tega morja. Je fajn vedeti. Branko, ti nocoj, si naš narodni. A sicer pa imam za oboževalce ansambla Dar eno novičko. V četrtek prihajajo na Veseljaka, ker izdajo novo skladbo. Skater je tule in pridi k meni.
1: Danes z vami Pumpa in na cestnik Pavlič.

tiče teh bright, najbolj svež spomin na minulo soboto, ko smo užgali brajde skupaj z Zinko na odru, je na Šmuhorju res ponorelo. Bravo! A si pa je zaželel Simon Tole, pozdrav v Trebnje, v tamkajšnji Rafaelo bar. Ok, Juli imamo še, mamo Juli, pazi zdaj, to poznamo.

0: Nepozaben. Fogel je tole v malce bolj poskočni verziji skladbe Tople julijske noči. Jaz upam, da že spisujete kakšno lepo poletno julijsko zgodbo. Pravi Andrej, Nina, veliko se srečujemo po hribih. Ja, res je, Andrej, ampak v prihodnjih dneh se bomo tudi lahko kje na plaži, na obali. A vsako leto, res vsako leto, vas kar nekaj pumparjev srečam tudi na morju, tako da nikoli se ne ve, mogoče pa grajo se slovensko radijsko veselico s hribov pone samo tudi na morje, na plaže. Fehtarji, mali barabini.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Tale mali parabin je bil za Uršo, Miha, Natalijo in Mateja. Ok, gremo klangi na jasni koljaj, Filana Paprika prihaja zdaj ja, na naša ušesa. Se pa nam je oglasila Alenka, pravi, danes za našo družbo.
1: Danes pa Nina Cestnik Pavlič.

0: Tale filana paprika na željo pumparke po resničnih dogodkih. Pravi, da gredo z družbo zgodaj zjutraj proti Šibeniku, seveda skupaj tudi s filano papriko. Fajn potujte in fajn dopustujte.
1: Zdravo, veseljaki, dobro večer. Mina, jaz bi prosil eno glasbeno željo za ekipo, ki se pripravlja na kuhanje goleža jutr. In tu pesem Trmoglavka. Lep pozdrav vsem skupaj, Silvo.
0: Silvo, adio. Tudi vam, oket filane paprike, jutrišnjemu golažu, naj vam rata, kot vam je zdaj ratala.

0: vaših počitniških morskih destinacij, kjer pumpate z nami, dodali še eno. Pumpate z nami tudi v Biogradu na moru. Bravo, naši pumpari in pumparke. Tja se veseljaki odpravljamo skupaj z relaksom 26. septembra.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa.

Ja, res sem vesela mnogih zvestih pumparjev in pumpark, ki nas spremljate pravzaprav iz tedna v teden. Takšen je tudi Rok. Zdaj bomo na Goršetovo domačijo poslali naslednjo glasbeno željo. Roku, ki se namaka v fačuziju. Rok, mal pazi na koščo. To, na prstih. Sicer pa za Roka, če ti je lušen, me kušena, ja, Rok ima rad v trombo.

Urca, nocojšnje petkove pumpe bo že za nami. Kje vam je luštan nocoj z vse slovensko radijsko veselico? Ja, upam, da vam je. Če vam je, dejte nam to vedeti na 031-666-444. Na tej cifri si lahko zaželite tudi glasbeno željo. Ali pa se nam oglasite na Facebook profil petkove pumpe, tudi s kakšno poletno

pumparje, ki ste nocojšnjo oddajo ponesli nekam na obalo. Saška se nam je oglasila, pravi, da bi pesem Dejana Vunjaka Sladoled.

skupaj s Sladoletom, petkova pumpa. A zdaj bomo z glasbeno željo rešili vse tiste, ja, ki se z veliko strastjo predajate svetovnemu nogometnemu prvenstvu. A pravzaprav sta tu zdaj najbolj dva vroča dneva, kar se tiče tega prvenstva. A zato, Jani, bomo tvojo glasbeno željo Vilija Resnika pozdrav na morje združili s

0: Ok, nažalost ni glih za Slovenijo, je pa, so pa tu status dva zelo pomembna dneva. A tako da, drage pumparke, dajmo se nekaj zmeniti. Tale vikend, če niste kje na morju, ne sekirati desce, da vas naj pelejo kam na izlet. Ker tale vikend si je treba vzeti za spremljanje, seveda, jutrišnje tekme za tretje mesto in pa nedeljski finale. Med Španijo in Argentino, tako da ta vikend desce namer pustiti, pa pravzaprav vse pumparke to zelo rade spremljamo, a ne? No, še dobro, da ta vikend ne gremo v hribe. Ja, to gremo takrat, ko imamo čas.
1: Gremo
0: to.
1: V hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
3: Ja, zdaj pa še dober večer, pumpari in pumparke. Ena urca je že za nami. Kje ste pa bili, če ste se nam ravno kar pridružili?
4: Pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
3: Tam za vasjo.

Okay, hvala. Vse slovenske vasi, ki nocoj navijate petkovo pumpo, ampak glede na to, da smo v poletni petkovi pompe, smo se nocoj namenili, da zberemo vse morske destinacije, ki nocoj pumpate z nami. Na tem seznamu je že Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru. V tem trenutku dodajamo še plažo na Krku. Andrea se nam

Fantastično je ustvarjati spomine skupaj z vami, tudi v hribih. Najbolj svež spomin je seveda Šmohorja. Ja, se spomnim sobote, ko je prišel do mene en mlajši pumpar, je rekel: Nina, veš, men pa ati pa mami pustita o petkih do polnoči poslušati petkovo pumpo. Bravo.

No, no, koliko se kaj vriska na drugi strani radijskih valov, dajte nam to vedeti, dajte vriskati na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Dajte še posebej do konca na glas radijske sprejemnike, vsi tisti, ki pumpate z nami, ki je na hrvaški obali. Slovenija.

0: Tako, ja, je na nek način praznika, ne še posebej, če tale petkov večer lahko preživljate, ki je na morju, na dopustu in seznamu morskih destinacij, kjer nocoj pumpate z nami, dodajamo še Savudrijo. A tej, če se nam oglaša od tam, pravi mi, korošci, bi pa palme in valove. Štrikar, familija, bravo, hvala.
1: Danes z vami pumpa Nina Testnik Pavlič.

Mambo King si v petkovi pumpi, palme in valove smo poslali v Savudrijo. Ja, sicer pa, da ne boste mislili, da se nam nocoj lahko javljate samo z kakšnih morskih destinacij, seveda dobrodošli tudi z vse posod drugje. Minuli vikend je bil glavni vikend zagotovo za Laško, potem ko smo bili dopoldan na Šmohorju, smo se potem spustili v dolino, v Laško, na Laško pivo in cvetje. Jaz sem preživela fantastično noč z ekipo Veseljaka in seveda Aktuala, med drugim tudi z enim Belokrancem. Mitja, pozdrav tebi in oče. Četo, jaz vem, da boš tega zdaj zelo vesel, pa upam, da ste tudi pumpari in pumparke vsakič zelo veseli. Avseniko!

za Avsenike, bo pa vedno prostor, tudi v petkovi pumpi. Pozdrav vsem, Mitja, Milan, pozdrav v delavnico. Gremo iz polke v polko, zato drži ritem, ja tudi ti, dragi Gorenc, Igor.

0: Zarije so zdaj na morju, a ne da ste. Ok, Tišlar je, kar pošljete kakšen pozdrav z vaše morske destinacije, ga bomo veseli, živjo, živjo.
1: Lep pozdrav, tukaj oboževalec vaš. Bi lahko od Bunjaka, nikoli še nismo spili, da ne bi šli od Bunjaka. Lepo, prosim, hvala.
0: Jo, jaz se upravičujem, ker se smajam, ampak je bila dobra. Kako je že rekel tale pumpar? Nikoli še nismo spili, da ne bi šli. Zelo fajn, dajmo se naučiti skupaj. Pumpa.

0: Če kdo je
1: hot. Višemo se z nama morskih destinacij, kamor ste nocoja ponesli petkovo pumpo. Imamo Pak, Umak, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrijo. In dopolnjujemo naprej. Kar do dna. Noč je še mlada. Kje še pumpate z nami?
2: Dobar dan. Jaz sem Gašper Šater iz Barbarigja na Hrvaškem v Istri. Prosim, če si lahko zaželimo glasbe na željo Rženu Atinka. Hvala.
1: Nikaj, Barbariga. Tudi nocoj pumpa z nami. A tudi pri vas se vrti petkova pumpa, pa ste na morju, dejte se nam javiti. 031 666 444 ali Facebook profil petkova

0: Zdaj pa prihajate na svoj račun vsi tisti, ki ste za glasbeno željo zapisali besedo Miško. Ja, zagotovo je to nocoj najbolj željena glasbena želja. Gre tudi ekipi iz Arexa. Gašper se nam oglaša od tam.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Dejan se nam oglaša z Livarne, Dejan tudi zate in za popoldansko izmeno.

0: za video, fantastično norenje na drugi strani radijskih valov z nocojšno poletno petkovo pumpo. Bravo, naši pumpari in pumparke. Ja, če je že poletna, mora tudi biti.
1: Posluša se petkova

Melko in bitu petkove pompe, tole je za še eno morsko pumparsko družbo. Dajte nam povedati lokacijo, kje nocoj pumpate z nami. Dejan, Klara, moja soimenjakinja Nina in Tomaž so si zaželeli tole glasbeno željo, pa tale smisel na plaži in tako naprej. Zdaj pa užgemo. Zetorja, Raubarje prihajajo na željo Monike in Gorenske družbe.

Za rundo, ker je padel tudi nocoj Zetor v petkovi pumpi. Dober večer, pumpari in pumparke. Nina sem z vami, vse vemo, a ne, da je poletje treba zajeti s ta veliko žlico, ker je vsakič prekratko.

Ja, Plestenjak, poletje prekrasno. Jo, se mi zdi, da je bila tudi tale pesem prekratka, ampak prekrasna. Ne pozabi, da letošnjo poletje začinimo še z dvema pohodoma. Laško, gremo v hribe. 8. avgusta se podamo Koči na Loki pod Raduho, a te dni sem zasledila člane, ko Mojci in Mirko to, ki sta menda zelo srčna, fantastična oskrbnika tega doma. A sicer pa z nami 8. avgusta na Koči na Loki.

Raduho. Ker sem te dni videla fotko oskrbnice Mojce, sem si rekla, pa jaz sem tole Mojco že nekje videla. Tako da, draga Mojca, če poslušate, vi zihar veste, kje smo se že srečali. Vas bom z veseljem objela, vam segla v roko, Mojca, 8. augusta, vi pa poveste, a ne, kje smo se že družili, kje smo se že videli. Jaz upam, da zagotovo tudi kje v hribih. Sicer pa jaz se z nocojšno pumpo za nekaj časa poslavljam od vas. Mi se bomo zopet slišali 7. augusta, dan pred Laško, gremo v hribe! Yeah.

Ok, hvala Alija za en fantastičen nasvet. Ne zapravimo noči. Pa še ena dobra novica, tudi približen se še ne da ni. In dragi pumpari, ni petkove pumpe brez slaka. Bilo poletje je, uživajte.

0: točno polovico časa v nocojšnjem skupnem druženju.
1: Vsaka pas ima svoj glas, polka pa podiže na svoj.
0: Ok, pa da slišimo tudi vaš glas še naprej. Dobrodošli, da nas pokličete 031-666-444 ali pa se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe. Tam, če všečkate našo zadnjo objavo, imate možnost, da v naslednjih dneh dobite zasebno sporočilo, da vam pošljemo našo majico.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova Pumpa.
0: Dobar večer, Pumpar, Janina, sem z vami. Kam gremo zdaj z muziko? Eno miljo od obale.
3: Meni daj, da bova spila pravi mošt

0: šla tale glasbena želja. Dajte povedati, kje na obali ste, če ste res. Kalifornija je eno miljo od obale. No pa še povejte, kje se žgete tale petkov večer. Ja, ajde, aha.
1: Dober večer, aj. Prijatelji, imamo eno glasbeno željo, sicer Tanja Žagar, Dadi, Ladi, lepi pozdravi.
2: Ič Marja.

0: Ja, seveda ob tej skladbi ni drugega, da ne bi pomislili na DJ-ja, tudi mojega kolega Dadija. Zagotovo ga boste te dni lahko srečali kje v Medulinu, če ga boste, ga lepo pozdravite. Zdaj pa počasi, dajmo vas spomniti, kje smo 8. augusta, ne na morju.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami. Do

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
3: Ja, to je bila cifra, če želite gostiti petkovo pumpo, recimo na vaši veselici ali pa kakšni večji žurki, skratka cifra, na kateri dobite vse informacije okrog tega. A sicer pa res se zelo veselimo 8. avgusta, Koča na Loki pod Raduho, to bo naša peta lokacija letošnjih pohodov, Laško gremo v hribe, nisem še bila na tej lokaciji, se zato toliko bolj veselim. Jaz upam, da tudi vi, tudi fantastičen glasbeni izbor, torej 8. avgusta, Koča na Loki pod Raduho, dajmo dokazati tamkajšnjima oskrbnikoma. Mirko in Mojca sta to, da lahko pridemo. Ja, mi zelo številčno, ona dva in ekipa pa se naj na to kar zelo dobro pripravijo.
4: Nina! Mirko se javlja iz garažne veselice. Neki na moru, drugi v lavoru. Zdaj bi pa kakšno gasilko nušal, da mi še malo podkuri, da bo bolj veselo. Lepo se mi, adio.
3: Ja, najbolj veselo.

Poleg petkove pumpe, Brandy je tule, kakšna bo ta nora noč. Pravi Igor, ta mora biti obvezno nocoj. Je že tu, pa še tromba, Igor. Ja, ni da ni.

0: Ja, ja. Smo spet skupaj vsak petek, brez izjeme uživamo med 20. in polnočjo z vami petkova pumpa. Kdo je še z nami? Sej sem že omenila, da ni nujno, da se nam javljate samo z morja.
1: Dobar večer, tukaj pa Melina Spodnje Senice. Mi dva sva ne na morju, ampak na terasi, na ležalniki, poslušava petkovo pumpo in si želiva pesem od Eve Potrebuješ. Jaz spadam na domačo muskar. Hvala.
0: Okay, pozdrav na ležalnik, pošiljamo tja in vse posod drugam. Evo Potrebuješ.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: se mi je oglasil, pravi Nina, veš, na kaj smo pa mi leta spadali? Na to, da gremo prvič z relaksom in veseljakom na morje. Bravo, Matjaž, smo vas le prepričali. 10 let že potuje veseljak skupaj z relaksom na morje. Sem vesela za vse, ki se odločite prvič, da greste z nami. Matjaž, se veselimo, septembra!
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik-Pavlič.

0: Okay, veliko sreče za vse, da ujamete tudi svojo glasbeno željo. Zagotovo ne boste vsi prišli na svoj račun, ampak dajmo hitet naprej.
1: Evo, zdravo, mi smo iz Martinskega jezera, tule, vas smo si že želeli eno ton, je pa ribu, evo, da bomo imeli dobro lov. Hvala.
0: Okay.

A sprašuje Peter, Nina, kam greš pa ti ribe lovit? Peter, jaz ne rabim ribe lovit. A sicer pa ne grem na nobeno izmed teh lokacij, ki ste se nam nocoj že oglasili v petkovo pumpo morskih počitniških destinacij. Bravo, ker ste tja popeljali petkovo pumpo Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrija, Barbariga, Sukošane se nam oglašate, Dugi otok, pa grem gledat še naprej, ker vem, da vas je še kar nekaj. Bravo naši morski pumpari in pumparke!

0: zdaj, oziroma v nadaljevanju, bi rada pognala en valček, pa se kar nekako ne morem odločiti, katerega, ker vas je več tako po enem kot po drugem. Sej pa prvi oglasil Marko, ki pravi, da bi bilo fajn odsoj slišati.
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: No, na eni strani je Marko svojo rojstnodnevno družbo in tole glasbeno željo, pa še nekaj vas je pisalo za okrogle muzikante po svoji poti grem. Na drugi strani pa je družba, ki postavlja mlaj prihajajoči Abrahamov, ki Sabi.

Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. No, katero ne zdaj zavrtimo? Dajte hitro poklicati, nič. 3-1-6-6-6-4-4-4. Ok, našo telefonsko tajnico pa povejte, katero ne zavrtimo. Po svoji poti grem, ali če nimaš kam, pridi k meni. Kjera vam je bolj bomba?

0: Ok, med skupino Power Dancer sem se jaz ukvarjala z vašimi telefonskimi klici, ste pa nas zasuli. Katera skladba, kater valček vam je bolj bomba?
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Al po svoji poti grem, al
2: že nimaš kam. Pridi k meni.
0: Če nimaš kam, pridi k meni. Dajmo se malo posvetiti najhitrejšim telefonskim klicem, zagotovo pa ne vsem, kajte v času dveh minut je bilo, pa res vam lahko s prve rečem okrog 100 telefonskih klicev. Tako da, tile so bili najhitrejši.
3: Jaz bi rekel, če nimaš kam, pridi k meni tukaj v Primož. Pa moje maje poklanjam. Čau.
0: Ok, čau, Primož se je odločil takole, tale se je odločil.
4: Zdaj, dobro večer, Damjan, tule iz Beloga. Jaz sem glih nahal rad, pa bi raj slišal pridi k meni. Oh. Hvala vam, lahko noč.
0: Ja, tudi vam, pa ne, še lahko noč, še prezgodaj. Kdo je še tukaj?
5: Buh, daj ne naljaš na tej strani, tle s posljednjega kličem. Dej, to pesem, če nimaš kam pridi k meni, ta je za ta večer top.
0: Ja, pa
5: hvala se... in lep večer, dio.
0: Ja, tudi vam hvala, vsi ste na enem bregu, a še kakšna pumperka z nami.
6: Dio, hočemo slišati... Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, se nimam sploh več kaj za sprašvati.
7: Posluša se petkova pumpa.
0: Uživajte.

0: Ale vam je pa pasala, saj sodeč po telefonskih klicih.
1: V kotu tam še vedno čakate.
0: A veste, kaj bi jaz zdaj na vašem mestu naredila? V bistvu bi šla plesat. Vsi na ples, ansambl Franca Mihelič.

Zdaj, ker malo zavidam, klej eni Špeli se mi tudi nekaj opravičuje. Špela, štrek na bar, ne pretiravi. Ma pa Špela očitno kar nekaj plesalcev na razpolago, kaj Mitja, Mateja pa Boštjana. Pozdrav v Veleje! Modrijani so tule!

Ok, Špela, Štrek na bar, jaz se vidimo 8. Koča na Loki pod Raduho. Držim za besedo, tam z nami na 5. pohodu Laško gremo v hribe, tudi skupina Skater. Ta trenutek pa svojo novo

0: Scatter. Raga Didim, skupina Scatter z nami, torej 8. avgusta. Laško, gremo v hribe in sicer prvič Koča na Loki pod Radoho. Ja, smo si to že dali v podzavest, da smo takrat skupaj. Se vidimo od 9:30 naprej, ob 10:00 štartamo slovensko himno, fantastičen glasbeni izbor, torej Koča na Loki pod Raduho, tudi sama se tja upravljam prvič, tako da upam, da si res sežemo v roke.
1: Ja, dobro večer, lep pozdrav iz Celja, ogromno vas je na moru, jaz pa lahko rečem, svi na moru, a mi v lavoru. Za kolektiv Picikata, prosim eno glasbeno željo, za torej sosed, dobro dan vsem pumparjem, pumparkam, lep večer še naprej in pa Nina, vse super in pa se slišimo.
0: Fajn.

Miha se nam oglaša na Facebook profil Petkove pumpe, pravi dan se in kraten dan se odpravljamo na more in to kar za 14 dni. Ja, srečno, Miha, uživaj, tule pa tvoja glasbena želja na nebo.

0: je nekaj šans še imate, da nocojšnje petkovi pumpi pripnemo tudi vašo glasbeno željo. Na Facebook profilu Petkove pumpe pa se lahko potegujete tudi za majico, jubilejno majico 20 let Petkove pumpe. Sama doma, Saša Lendero je tole, joj, koliko glasbenih želja po tej muziki. Dejte si duškam.
1: Največja vse.

Ja, veste česa, sem pa res zelo počaščena in vesela. 20 let petkove pumpe in niti enkrat se ni zgodilo, da bi bila sama. No, na tej strani radijskih valov sem. Sem pa neskončno vesela, da vas je več tisoč vsak petek na drugi strani radijskih valov. Zato bo tale skladba na prehodu v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe res na mesto. Gre pa za Andrej in glasbeni izbor. Andrej iz Velenja je to tudi zate, Špela, Štreknavar in za vse vas, prijatelje, vse slovenske radijske veselice, petkove pumpe. Mua.

0: prijatelji, petkove pompe. Smo v zadnji uri nocojšnje vse slovenske radijske veselice, še ena ura pa grinina na dopust. No, prijatelji, kje se vidimo 8. augusta? Pazi zdaj, 3, 2.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do pokoru.
1: Skater. In ensemble stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Dobar večer in tromba za vse vas, ki še pumpate z nami. Le glejte, da zdržite vse tja do polnoči. Gremo v raj, Luka Basi.

Ja, sem se mogla prav nasmejati sporočilo Metoda. Zelena laguna se nam javlja nocojšnjo petkovo pumpo. Metoda lahko je bolj poskočnega, no Metod bi čuk je pa uno poletno počasno. Metod, jaz imam tale sladoled za te pa za tvojo ekipco.

Sladoled je bila tole za metoda in ekipo iz Zelene lagune. V Poreču je to sicer pa kaj za gradbenika, tam nekje z izlak, ki mu tale petko večer hod po glavi, sicer tale.

zeleni laguni, ostante kolikor časa pač lahko, čeprav kolikor jaz vem, da gradbeniki so kar potrebni tudi tekom poletja, ne? Tako da je fajn tudi prideti malo delati nazaj domov. Mladi gamsi so tole jodala od

0: Laško, tudi nocoj pumpa z nami. Tromba, hvala Tomaš, dej prosim še enkrat prevej radijski sprejemnik, se mi zdi, da je še malo fore za glasnost. Kingstoni so tole in to noč ne spimo.
1: Danes z vami pumpa.

Kristusova leta, tromba za veseljaka, našega kolega sodelavca Jaka Jakca nam je sporočil vsem skupaj, da konec leta dobi sinčka. Ok, zdaj pa jaz ustavljam na tem mestu vse skupaj. Ok, firci, zaključite. Vse imamo dober in se bomo imeli še naprej do polnoči. Se spomnite dveh valčkov izpred nekaj minut nazaj, če nimaš kam, pridi k meni ali pa po svoji poti grem. Jo, koliko enega razočaranja je bilo, ker ne zavrtimo, po svoji poti grem, tako da res ne bi šla rada spati s tole slabo vestjo. Izvolite.

zdaj, kar vidim. Ste veseli, a? Tisti, ki ste me zasuli željo, da tudi tale valček v celoti zavrtimo v nocojšnji petkovi pumpi. Je pa zagotovo poletje pravi čas za to, da začnete kakšno novo zgodbo ali pa končate, pa bo potem na jeseni vse lepše. Tudi s kakšno Marjano.

0: deželski rock'n'roll, Fektari so bili tole. A dni zakaj, Katarina, Miha, Igor, Pavel in Saška so si tole zaželeli, zdaj pa žena me tepe.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj sem.

0: zakaj, Andrej, ni zakaj. Ti si sam naredil plane, kje jutri za tretje mesto pijete in gledate in kje je nedeljski finale.
1: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

piknik pa en zelo velik TV ekran. In spremljanje nogometnega svetovnega finala. Ja? Se jo pa že res nekaj časa nisem videla. Ja? Martina Švab je tole in

0: Martina Schwab, Ogan u meni. Ja, res, zanimivi klici pridajo do petkove pumpe, med drugim tudi ja, strani ženske. Takšni. Je pa to pravzaprav tisto, kar si želimo strani vse slovenske radijske veselice v petek zvečer. Dobro voljo, pozitivno energijo in ja, ni popuščanja.
1: Zapaj, papaj!

0: Ede je Rokina ne poveta še enkrat.
1: Kjera sti budala.
0: Uroš in Tjaša sta tule nikoli prestarjo. Čist prehiter gremo proti zaključku. Petkove pumpe!

0: Ja, ja, glavo je zelo fajn imeti na mestu. Je pa tudi zelo fajn in tizga, ker se držimo vsak petek ob 20-ih, nič, pozabimo vse skrbe, vse težave, se prepustimo sam dobri muziki, fantastični energiji in vikendu, ki trka na vrata. Joj, brez avsenikov nocoj res ne bi zaključila na rubliku.
1: Največja vseslovenska radijska

0: Ok, jaz obljubne maram, tako da gremo naprej.
1: Dobar večer, vaš deseti poslušalc Peter po telefonu. Jaz bi dal poglazeno željo za mene, pa za mojo punco Tjašo, za začetek kolektivnega dopusta od Pirkcov. Bam, bam, bam. Lep pozdrav.
0: Ja, tudi vama lep dopust, mogoče

0: Bomo opustili odtis nocojšnje petkove pumpe, spomnimo vas še.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Tako torej, 8. august, to je datum našega naslednjega druženja in srečanja že na 5. letošnji lokaciji Laško Gremo v hribe, kar pomeni, da sta nam ostali le še 2 zadnja planica, ki je seveda obvezna. Jaz upam, da tisti, ki hodite letos z nami v hribe, tudi veste, da je 5 štemplov obveznih, obvezna pa seveda tudi planica. Tako, to je bila nocojšnja vseslovenska radijska veselica, tromba za vse vas, ki ste z nami pumpali kje na kakšni morski destinaciji, kaj imam zapisan, Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrija, Barbariga, Sukošane, Dugi otok, pa zagotovo sem še kaj spustila. Mogoče se celo kje srečamo, sicer pa dragi pumpari in pumparke, paste nase, jaz upam, da majice naše oddaje, ja, seveda, nekaj jih izberemo, tistih, ki ste všečkali našo zadnjo objavo, vam pošljemo zasebno sporočilo in v naslednjih dneh, seveda, na vaš naslov, tudi majico naše oddaje.
3: Vseslovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
2: Z vami čez 7 dni DJ Boštjan, mi se zopet slišimo 7. augusta, dan torej pred pohodom Laško, gremo v hribe, uživajte, pa se nase, muah!

Zajemu se sem ne okon govor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo srav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori.